0: Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще се замислим за едно по-далечно бъдеще и за това как бихме живяли на едната пенсия.
2: Като доживея, ще го мисля. Или пък друго, да погледнем възможностите от сега. Ако гледаме бабите и дядовците или родителите си, или пък проверим какво се случва с втория стълб за допълнителното задължително.
1: Пенсионно осигуряване. Какво обаче може да направим? Дали да си живеем кротко и спокойно и да не мислим за това далечно бъдеще, или напротив, ако човек е малко финансово грамотен, да вземе и да разгледа какви са му опциите. Дали да инвестира, дали да моли абсолютно всички роднини да му припишат апартаменти, или да каже: зарязвам всичко, заминавам на далечен остров и не ми пука.
2: До 30 ноември имаме време да заявим. За първи път ще избираме как да се инвестират парите ни за втора пенсия, нещо, което ми се струва супер логично да е по принцип.
1: Направихте ли си елементарна сметка колко би ви била пенсията и колко ще получите допълнително?
2: Направихте ли си елементарна сметка как върви остаряването на нацията и въобще в европейски мащаб, за да проверите, когато дойде времето, доколко години ще трябва да работите?
1: Или сте от хората, които залагат на пържено, цигари и нездравословен начин на живот и въобще не ви пука за пенсия?
2: Решихме да ви питаме как ще си осигурите парите за пенсия. Ще работя до 100 и ме осигуряват на максималния праг. Не мога да го мисля от сега, но давам едно жилище под наем или лутам се с пенсионните фондове.
1: Че много сложно са обяснени. А ние сме Емилена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме по Витоша точно в 6.

0: четвъртък е 3 септември, а тази сутрин питаме как ще си осигурите парите за пенсия. Ще работя до 100 и ме осигуряват на максималния праг. Не мога да го мисля от сега, но давам едно жилище под наем или лутам се с пенсионните фондове. Дали ви идва твърде стресиращо това да подсигурите и да организирате стабилност на живота си в момента, и това е причината, поради която далечния момент по темата пенсия все още въобще не ви вълнува, и най-важното е да видите как могат да са стабилни нещата към този момент. Интересувате ли се от това, което в момента се случва? Втория стълб, пенсионните фондове и възможностите да избираме до края на месец ноември, и какво знаете по темата? А ако сте специалист, пък може да помогнете и на всички слушатели, като пишете на страницата ни във Facebook или през Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа!
2: Тройка на разсъмване!
3: Към 2026 година общото правило е следното. Жените се пенсионират на 62 години и когато обаче имат трудостаж около 36 години 10 месеца. Мъжете се пенсионират на около 64 години 9 месеца възраст и трябва да имат 39 години и 10 месеца стаж за пенсия. Струва ли ви се това като едни огромни цифри и кога ще ги изработите, или пък търсите варианти за много по-ранно пенсиониране и по-големи доходи?
0: А това значи ли, че ако направя 36 години, може да се пенсионирам преди 63?
3: Можеш. Мисля, че да. А в България има няколко начина за по-рано. До една година по-рано от стандартната възраст, ако имаш трудовия стаж.
0: Да.
3: Пенсията обаче тогава се намалява пожизнено с 0,4% за всеки недостигаш месец. А учителите имат също специален режим за по-рано пенсиониране. Има специални правила за някои професии, случаи като военнослужащи и служители.
0: Да, типа работа. Значи добре сме го измислили. Работиш до 100, осигурявате на максималния праг и евентуално тогава ти е спокойно. А дали сте от хората, които разчитат само на това, или гледайки им възможностите в днешно време и тревогите, разбира се, сте организирали нещо допълнително, което да ви накара да погледнете към картинката на остаряването по един по-красив и спокоен начин, а не като нещо мрачно и несигурно? Може да споделите мнението си по темата в Тройка на разсъмване.

0: ви очакваме вече. Може да пишете на страницата ни във Фейсбук, да коментирате през Viber канала ни Тройка на разсъмване и разбира се да споделите в ефир. Тази сутрин проверяваме следното: как ще си осигурите парите за пенсия. Ще работя до 100 и ме осигуряват на максималния праг. Не мога да го мисля от сега, но давам едно жилище под наем или лутам се с пенсионните фондове. Дали темата пенсия е нещо, което ви се струва силно отдалечено във времето, когато едва ли не няма да се чувствате толкова комфортно физически и въобще го свързвате с преклонна възраст, или всъщност възрастта не е чак толкова преклонна, когато дойде време да спрем да работим, ако не ни се занимава с това. Наблюдавали ли сте какво се случва с родителите ви или пък с бабите и с дядовците?
1: Точно това ми беше и на мен ми хрумно, че когато бяхме по-млади, гледахме бабите и дядовците, гледахме минималните пенсии, които получаваха, и си викшавам, аз никога няма да седа и да работя някаква тъпа работа при 30 или сумати години.
0: Аз преди това ще съм се наработил, ще съм изкарал, ще съм станал богар.
1: Да.
0: Между другото, още не си спомням темата с това какви пенсии са получавали бабите и дядовците ми. Някакси не се е коментирало толкова. Единственото, което се отбелязаш, поне жената ми баба имаше страхотни здравословни проблеми и много малко е работила и беше ясно, че нейната пенсия е по-малка.
1: Да, въпросът е доколко ще стигне или дали тези пари, които гледаме в момента с тази инфлация и си казваме, ние сега едва му оцеляваме, а когато се пенсионираме, те ще бъдат още по-малко, защото да, ясно, че пенсията не е като заплата.
0: От друга страна, обаче, пък имаш напрежението сега да си организираш живота така, че да ти е добре, а не да мислиш за после, но нещата са пряко свързани, включително с възрастта и с прага, на който те осигуряват, защото от една страна, ако сега се справиш по-добре и ти вървят по-добре нещата като осигуровки и работа, може да си спокоен и за по-нататък.
1: Да, но ти мислиш ли, че като станеш примерно 70 или 80, в един момент си кажеш, ето вече съм една щастлива, весела пенсионерка, ще спреш да си купуваш чанти и обувки? Не го виждам това как ще се случи.
0: А защо трябва да го мисля, че трябва да ми се случи?
1: Защо
0: започваш толкова гадно? Нали идеята беше, аз и мисля, като говорихме за някога за бабите и за дядовците, тогава като че ли сме мислили, че те си гледат живота, справят се сами, че ако се наложи, децата им могат да помагат. Сега мисленето във времето се променя. Разбира се, че ние децата се включваме с помощ на родителите си, нали стига родителите да са вече пенсионирани, но гледаме какви са и другите възможности. Самото мислене за това как, кой за кого се грижи и как осигуряваш нещата, гледаме да не натоварваме, примерно аз си мисля някой като старе, но ми се иска да не натоваря детето си, да съм си организирала живота така, най-важното, че да съм добре здравословно и да съм съкъла си повече време, така че да няма такива обременяващи моменти, но като че ли все повече се появява ето това мислене, допълнителните застраховки, някой друго жилище, ако е възможно, разбира се, най-на първо място здравето ти, т.е. търсиш вариантите така, че да се подсигуриш за кофти ситуация, да, а не да е да чук на дърво, ще видим как ще остарям.
1: Еми, даре, ама в повечето преди е така, в едно недалечно, в недалечното минало, в смисъл хората живееха някакси по-близо един до друг, в много от случаите, при и в по-малки населени места всички живееха прино в една къща, където работещите прино поемаха от типа на ток, вода, някакви разходи ги поемаха. Възрастните това хора бяха гледани на внуци, хубави пържени мекички сутрин,
0: да,
1: гледани на малко
0: такива
1: сериали.
0: Но пък го имаше и другото нещо. Дори сме в различни населени места, или в по-малките населени места живееха повече хора.
1: Точно. И сега, да,
0: и го нямаш толкова притеснението, нали, повече транспорт, лекари, въобще е цялата тая гадост, която
1: точно
0: е. Та, може би това е най-основното. Освен това, все пак да отбележим, че като ти до от годините за пенсия, ти не си грохнал човек. Ти си в едно нормално физическо състояние, надявам се, и си достатъчно жизнен.
1: От 20 години съм грохнал. От когато съм се родил, или ми се спи сутрин, или ме мързи следобед.
0: Ти се подготвяш за пенсия, както аз за менопауза. От смисъл от няколко десетилетия.
1: Точно.
0: Това е тройка на разсъмване.

Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Прекрасно време, круизи, разходки, той с пенсия, с менопауза. Още за какво бъдеще се подготвяме след време? Мислим ли го от сега? И с какво свързваме годините, които са след като приключим да работим и станем пенсионери? Как ще си осигурите парите за пенсия? Ще работя до 100 и ме осигуряват на максималния праг.

0: Не мога да го мисля от сега, но дам едно жилище под наем или лутам се с пенсионните фондове. Проверяваме, защото на ход е темата с пенсионните фондове. Втория стълб, това, че можем да имаме думата, което разбира се, че задължително и редно да беше да се случи. Как гледате обаче вие на цялата картинка да стабилизирате живота си в момента така, че наистина да градите едно по-добро в здравословен и в материален план настояще, за да ви е окей бъдещето, или не го мислите?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Дали сте гледали така през времето, когато сте били млади, сте гледали така с насмешка пенсионери, които обикалят целия свят, ходят, снимат си най-различни готини места, живеят на прекрасни, има кой да се грижи за тях, да им прави косите и ногтите, и си казват, ами аз като старея, първото нещо, което ще направя, да си оставя децата да си живеят, аз ще си букна един, така всяка година по едно околосветско пътешествие, скоро по 6 месеца с 5 книги. Въпросът е обаче дали ще имате средства да реализирате мечтите си, или напротив, ще започнете да свивате разходите с идеята, ми вече не работя, не ми трябва.
0: Съм имала разговори с един приятел, които не са били свързани толкова с финансите, а с нещо друго. Едната тема беше, че като живея в къща в вилна зона над София и как ще се справям, когато съм по-възрастна, и аз тогава казвах, ми по някое време мога да я продам или пък по някое време да си купя апартамент на гърба на болница и да решим по този начин проблема. Следващия въпрос обаче на друг приятел беше... Добре, ти как ще ходиш на театър? Тоест, предполага се, че в една по-пределна възраст, когато евентуално съм по-трудно подвижна, идеята е всичко да ти е на една крачка. И тогава казах ми, добре, пак ще я продам и ще си купя апартамент в центъра, за да мога ходя на театър.
3: Еми да, да е близко до болница,
0: физическата част
3: театър,
0: и за социален... гробищата са по-далече.
3: Да, ме да е близко до всичко, но въпросът е, че другият ти вариант, който е да спреш с времето, е така, нали, пенсия, като стане тежка зима, да спреш котлето с пелетите, защото, нали, няма как да ги
0: тогава
3: носиш.
0: Тогава ще го променя, тогава отоплението ще се промени. Освен това съм видяла възрастната ми съседка. До нас вече идват куриери, може си поръчаш храна и лекарства, ако ме зарине снега.
3: Ми да, слагаш едно одеяло на гърба или пък плетен шал, едни малки такива ръкавички без пръсти, една книжка, чаша кафе и прино седиш, гледаш през прозорите и си казваш...
0: И сина име намира замръзнала.
3: С две котки.
0: Не.
3: А една имаш.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Парламентът избира ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две кандидатури за управител и една за подуправител на касата са на финалната права. Депутатите ще определят кой ще управлява милиардния бюджет през следващите 5 години. До финалния етап на процедурата се стигна след като на 2 юли парламентът прекрати предсрочно мандатите на досегашния управител на НЗОК, доктор Петър Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. Процедурата по избор за титулярен управител и втори подуправител беше открита с решение на парламента от 29 юли. Кандидатите вече преминаха през проверката на документите и публичното изслушване в парламентарната комисия по здравеопазване на 27 август. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури. Доцент Владимир Даскалов е номиниран от групата на Прогресивна България. Другият кандидат Станимир Михайлов е номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече е оглавявал здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. В ЦИК продължава регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидати за президент и вице-президент на изборите за 25 октомври. Въпреки че срока за подаване на заявление от инициативните комитети, които номинират независими кандидати, беше обявен от 7 и 14 септември, вчера комисията прие първото подадено заявление от комитет и го регистрира няколко часа по-късно. В решението членовете на инициативния комитет не са посочени поименно, обявени са само с инициали. По същия начин с инициали са посочени кандидатите за президент и вице-президент, които ще бъдат издигнати. До момента са номинирани 7 публични кандидати за президентската надпревара, като има очакване още днес действащия президент Илияна Йотова да обяви кой ще бъде кандидатът и за вице-президент в предстоящия вот на 8 септември, да е ясно името на председателя на инициативния комитет, който издига кандидатурата и за държавен глава. Десетки хиляди хора се събраха в цяла Испания в подкрепа на Сеута. Демонстрантите настояха за решение и протестираха срещу правителството на Педро Санчес. Около 20 хиляди души в Сеута отправиха остри критики към правителството заради начина, по който се справя с кризата. Протестите бяха организирани по повод деня на Сеута и съвпаднаха с публикуването на доклад на националната полиция, според който мароккански агенти са насочвали на

0: влизането на мигрантите. Демонстрантите настояха за спешни решения, които да върнат града към нормалния му ритъм. Протести имаше в редица големи градове, като Барселона, Билбао, Севиля и Малага. Най-многобройни бяха демонстрациите в Валенсия и Мадрид. На митинга в столицата присъстваха лидерите на Народната партия и Вокс, които поискаха оставката на кабинета Санчес. Именно в Мадрид се стигна и до използване на сълзотворен газ и гумени куршуми от страна на полицията, за да бъдат разпръснати екстремистки групи. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Резервите Армстронг, Коко Флекс и Хуан Перея вкараха головете и Левски направи пълен обрат за победа с 2 на 1 срещу Славия в отложен матч от петия кръг на Българската футболна лига. Така сините останаха начало на класирането с 7 победи от 7 кръга, белите са 8 с 7 точки. Славия застраши вратата на Левски в края на първото полувреме, но далечният удар на Иван Минчев премина покрай дясната града на Светослав Луцов. Алекс Сентеяс се отговори с неточен шут в края на първото полувреме, което завърши наравно 0 на 0. Славия се възползва от първото си чисто положение. В 57-та минута Емил Стоев получи топката от дясно, финтира Алекс Сентеяс и изпрати топката в далечния ъгъл за 1 на 0. Левски изравни бързо, след като в 70-та минута Армстронг Коко Флекс дриблира покрай няколко бранители на Славия и прехвърли Иван Нандонов за 1 на 1. Натискът на Левски не спря. В 77-та минута Хуан Пере получи центриране на далечната града от Сержиньо и изпрати топката в мрежата на Иван Андонов.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: В Западна България предимно слънчево, докато на Централна и Източна има временни увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. Днес и утре от 7 до 15 часа се премахва крайпътна растителност в участъка между 84 и 88 км на автомагистрала Хемус в посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч временно ще се ограничава на влизането в аварийната лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

12 minути след 7 сутринта. Добро утро, трака на разсъмване е сутрешното шоу на Радио Витоша. Часът е 7:12. Ако случайно сте забравили какво казах преди секунди, а ние тази сутрин ще си поговорим за бъдещето и за това колко далечно е то и как може да го подобрим.

Ами вие как да ще си осигурите парите за пенсия? Разбира се, ще работя до 100 и ме осигуряват на максималния праг. Не мога да го мисля от сега, но давам едно жилище под найем или лутам се с пенсионните фондове. Разбира се, вашите мнения може да ги оставите и в канала ни в Viber, както и на страницата ни в Facebook. Но първо да погледнем към звездите, докато все още няма облаци, и да видим там какво са написали за днес. За овните. Днес влюбените с семейства ще имат възможност да живеят истински пълноценни мигове заедно. Двойките, които организират сватбата си, е добре да изчакат по-благоприятно звездно стечение, пък и могат и през това време да се скарат, разбира се. Денят не носи поводи за безпокойство, изпълнявайте задълженията си като самостоятелна личност. Телци, и днес семейните ви отношения могат да достигнат критична точка. Очаквайте разногласия и спорове с приятели и роднини. Потърсете поприще, където да приложите способностите си за детайлна работа. Тези проекти трябва да бъдат безупречни, без да имате напрежение от кратките срокове. Възможни са събития, свързани с пари. В зависимост от ситуацията, може да вложите средствата си в подобряване на привлекателността на дома си. Близнаци, някои необикновени случки могат да повдигнат духа ви. Ще станете по-отстъпчиви, жизнерадостни и по-енергични. Очаквайте този ден да бъде романтичен, пълен с близки моменти. Динамичните движения на Меркурий и отличното време ще укрепят служебния ви статус. За раците, възможно е да срещнете обрати в любовните си отношения. Не заблуждавайте от разликата, партньорът ви може да мисли различно от вас. Рисковате да пострадате от психично напрежение на работното място. Травмите са възможни днес, така че внимавайте. Лъвове. Има вероятност да се появи някой сред близките ви или на работа. Може да бъдете привлечени днес от някого. Дръжте очите си отворени, защото става дума за човек, който най-малко очаквате. Изглежда, че служебните задачи могат да ви извадят от равновесие. За девите, някои скорошни напрежения в любовта могат да очумеят днес и да си поемете дъх. Не бъдете прекалено строги към себе си, всички грешим. Ако сте засегнали някого от колегите си днес, той може да избухне и да ви отмъсти по най-неочакван начин. Няма кого да вините, освен себе си, за това се извинете. Има вероятност да попаднете на неизгодни предложения за съвместен бизнес. След малко, разбира се, ще чуете и останалата част от хороскопа.

Ей така, човек, като се залисти, докато прави кафето, 17 минути станаха след 7 сутринта, ние продължаваме с хороскопа. Ден ще бъде за везните сравнително добър за връзката. Ви, ако постоянният разговор е най-добрият начин за изглаждане

0: недоразумение. Може да сте малко разсеяни, действията ви да са несъгласувани, което пък ще затрудни партньора да разбере какво точно искате. Днес се опитайте да съберете повече информация, за да подобрите работния си стил. Следете внимателно информационния поток относно служебните задачи, денят е добър финансово. Скорпиони, не взимайте решение без да се посъветвате с партньора си. Въпреки че много хора ще дадат мнение за личния ви проблем, слушайте повече половинката си, работата може да ви изтощи днес, ако не си правите кратки паузи на няколко часа. Това ще повиши вашата ефективност. Опитайте се да намерите баланс между труд и почивка. Стрелци, любимите ви хора ще осъзнаят истинската си стойност, което пък ще ви зарадва. Това ще бъде силен мотиватор да продължите да давате най-доброто от себе си. Колегите ви ще ви вдъхновят за успех, така ще може да разчитате на другите за нужния ви вълнуващ дух от преследване на професионалните цели. Очаква ви среща за съдружие или пък подписване на договор за изгодна сделка. Козирози, за повечето от вас днес семейната хармония е гарантирана. Може да има леки неразположения, но краткотрайни. Този ден ще се окаже много полезен за вас. Довършете старите проекти и освободете място за нови в кариерата си. Водолей, семейната среда може да се окаже стресираща днес. Възможни са противоречия и спорове с партньора ви. Като цяло денят не е много добър за вас. Зависта и съперничеството на работа днес могат да бъдат разрушителни. Накрая за рибите, естествено, емоциите ви трудно ще намират помирение относно връзката. Днес може да усетите, че назрява буря. Не се изненадвайте, ако възникнат конфликти в личен план. Много вероятно е някой ръководител да опита да контролира работата ви. Вземете предвид само градивната критика и си продължете напред с живота. А ние ви питаме как ще осигурите парите за пенсия. Ще работя достойно и ме осигуряват на максималния праг. Не мога да го мисля от сега, но давам едно жилище под наем или лутам се с пенсионните фондове. Имате ли наблюдения нещата как стават или пък сте от хората, които въобще не мислят за пенсия, защото са подсигурени материално и си карат живота на някой плащ в този момент? Ако ни слушате оттам, пийте едно кафе, ние продължаваме след малко.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижте една сцена.

0: 16 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
4: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
4: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
5: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
8: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
7: Е, на това му се вика кралско промо.
9: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
10: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс

право в целта. Живей пълноценно с рефригерант с актив от Дансон. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София в този час е натоварено по части от булевардите Тодор Александров, Константин Величков, Вардър, Царица Йоана, Цар Борис III, както и от Околовръсното, от Суходол до Цар Борис III. В Пловдив Околовръсното е натоварено по Стамбулийски, Царевец, Пещерско, шосе Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите Цар Освободител, Христо Смиленски, Република.
2: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
4: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витуша, топ 20.

0: Горите парите за пенсия. Ще работя до 100 и ме осигуряват на максималния праг. Не мога да го мисля от сега, но давам едно жилище под наем или лутам се с пенсионните фондове. Всъщност, последното е на ход от няколко дни насам и ще е така до края на ноември, тъй като ще можете да избирате. Знаете ли обаче какво да избирате, в кое да се лутате, въобще доколко сте запознати с цялата концепция, доколко е сигурна и стабилна, дали ще заложите изцяло на държава или пък и на тези фондове и въобще да какъв е вашия механизъм и философията за живота ви, така че сега да се чувствате добре, но да не сте толкова изтощени, както си говорихме и по-рано сутринта, кое е по-разумно да работим страшно много в активна възраст и им да се пенсионираме по-рано или им да действаме балансирано и да си пазим здравето.
1: За по-младите ни слушатели, пенсионерите са едни такива хора, които по принцип нищо не правят по цял ден, от сутрин до вечер и получават някакви пари за това, че някога някъде са работили. Естествено, те изглеждат като много стари, както едно време на нас в училище, те, които ставаха на 20 или на 30, ни изглеждаха вече, нали, едва ли не на смъртното ложе, но в един момент на живота продължава естествения си ход по този начин и човек са верно, че на 15 няма нужда да мислите за това как ще прекарате старините си.
0: Но може би можеш да помислиш за самата философия на живот, за която споменах преди малко, тъй като имаме познати най-различни всички. С някои от тях и приятели сме си говорили за няколко варианта. Едните считат, че е много добре сега, докато сме по-млади и здрави, да работим страшно активно, за да можем да се развиваме и да си осигурим по-добра материална база. И след това, като позабогатеем, по-рано приключваме работа, оттегляме си и си клатим краката. Други обаче смятат, че ако работят до изнемога сега, точно с тази цел, това означава, че си рискуват здравето.
1: Еми то да, в смисъл най-различни философии има за това.
0: Тоест те пенсият ти е далеч, обаче как работиш в момента, нали, какво си причиняваш, има връзка.
1: Да, не, разбира се, ако го караш прино по-лежерно до към 60 и от 60 до 64 и там 9 месеца, когато в смисъл от последните 4 години дадеш така последен зор, нали, за
0: за последния милион.
1: За последния милион, тогава е друго. Иначе другия вариант е да гледаме така, в смисъл, всякакви вдъхновяващи истории, да си купуваме автобиографии на хора от типа на как да не работим, да станем милионери и да ги четем докато ни мине активната възраст.
0: Разбира се, имам доста ярки примери, но единици са най-ярките. Веднага се сещам за Арманд Хамър. Не знам защо не са му преиздали биографията. Така че, ако смятате да ударите столетия активна дейност и имате страхотен бизнес нюх, може да споделите. Или пък, ако имате съвсем различна философия за живота, а за парите ще си говорим след Теор Суифт в Родени с късмет. Повиташа!

0: Добро утро, тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Ветоша. Играта започва първо тегляне в родени с късмет и възможност да се събудите така, че да отворите нова жизнерадостна страница в живота. 2500 евро ви очакват, а ние очакваме родените през месец февруари на 0878 50 000.
1: Парите ще бъдат 50 евро, ако успеем да ви познаем годината, през която сте родени, или пък датата, през която сте родени, смисъл годината или датата. Това ще ви донесе по 50 евро, обаче ако ги познаем двете, няма да получите 100, а цели 2500.
0: Месец, година и дата, това е важно в играта и разбира се да си кажем добро утро сега. Ало?
2: Добро утро.
0: Добро утро, кой се обажда?
2: Лъчезар Лазаров.
0: Лъчезаре, през февруари ли си роден?
2: Да.
0: Добре.
1: Аз чух Луцифер и викам, хубаво.
0: Не се беше събудил.
1: То същото
0: да. Да, точно обратното.
1: Не е обратното.
0: Ами от лъч светлина, другото е... Моля те.
1: Бягах от Летинска.
0: И ти се падна 1992.
2: Е, има ня.
0: Прекъсна. Има няма колко? Ехо, Лъчезаре.
1: Ало, чуваш ли ни?
0: Лъчезаре.
2: Да.
0: А, прекрасно. Добре да си роден на...
1: 13-ти.
2: Мине.
1: Жалко.
0: Добре, а с годината колко беше? Голяма разлика или?
2: Друг път.
0: Друг да. Път. Хубав ден, всичко
2: чао.
0: Добро.
2: Удобно.
0: Чао. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

Добре утро, Трекънър. Съм върне с утрешното шоу на Радио Витуш. 17 минути остават до 8 сутринта. Събуждане в четвъртък. А в София температурата сега е 18 градуса. В Пловдив и във Варна 20, в Бургас 21, в Севлиево 18 градуса сега, в Кърджали 20, в Сандански също 20 градуса. Ей, докато посрещаме новия ден, обръщаме внимание на много дни напред, които ни очакват, многото дни и всъщност на самата философия на живота за живот. Дали им сте от хората, които гледат да организират оцеляването си

0: развитието си буквално ден за ден сега? Гледате ли в перспектива за след някоя и друга година или за след няколко десетилетия буквално? Как се ориентирате по темата с пенсионните фондове и днес питаме как ще си осигурите парите за пенсия? Ще работя до 100 и ме осигуряват на максималния праг? Не мога да го мисля от сега, но давам едно жилище под наем или лутам се с пенсионните фондове? Ако разбирате от последното и сте в час, звънете на 0878 50.
1: На всяка манджа. Тройка.
2: На разсъмване.
0: Добро утро.
3: Добро утро по темата.
0: Разбираш и от фондове?
3: Ами, или... аз напуснах вече от такова, но мога да разкажа нещо.
0: Разбира се, да. Не, всъщност ние си говорим и за самата философия.
3: Да. Ами, първо искам да кажа, че ако всички седнем и когато търсим работа, си търсиме такава работа, че да може да ни осигуряват на цялата заплата, няма да получаваме малка пенсия накрая. Но всички се примиряват и отиват и работят на минимална работна заплата осигуровка. Когато говорим вече за фондовете, когато вече всеки има право и всеки може електронно да си проверява колко аджиба е събрал вътре за пенсия. Един е събрал, например, 1000 евро, друг е събрал 5000 евро. Имал съм клиенти, които са събирали по 40-50 хиляди евро, което направо е стряскащо как може човек, който няма фирма и събира по толкова много хиляди евро вътре за спестявания, смисъл като осигуровки, за да може да има пенсия. Тези хора ще взимат максималната пенсия.
0: Добре, как се случва? Работиш на няколко места? Много хонорари? Какво?
3: Ами, не знам сега за тех. Не знам как става въпрос. Но аз по принцип работех последния начин към съответната застрахователна фирма. Работя си на постоянна работа. Допълнително си правя застраховки. Като разбира се, абсолютно тези ми приспазват там към данъци, след това си... плащам данъците, заплащам, съответно си заплащам за право на работа с лични данни към една специална държавна агенция. Се си заплаща всяка година това. И да споменем за фондовете. Това, което знаех преди да влезне сега, защото аз вече не работя там, преди това, което ни се спуснаха на имейли, че тези, които, например, са над 50, по-малък риск ще бъдат въртяни парите, но тези, които са под 50 години, са с по-голем риск, за да може да се натрупат повече пари вътре и като лихви, и като съответно вътре има средства, по-рисково ще се действа. Тези, които са абсолютно предпенсионни, тогава нямаше да бъде процедирано по този начин. Това допреди да напусна и беше спуснато в имейли. Сега не мога да го коментирам, но мисля, че е същото. Няма как да...
0: Можеш ли да обясниш и простичко, че вчера си го обсъждахме помежду си? Ето, остаряваш, пенсионираш се, получаваш си пенсията от държавата заради данъците, които си внасял толкова време. И след това какво правиш с този втори задължителен, пожелателен и не знам какво си стълб? Получаш ли някакви пари на куп? Какво се случва?
3: Сега, много хора не знаят, че когато почине един човек, наследниците може да отидат да изтеглят парите.
4: От този втория фонд?
3: Е основния, задължителния.
4: Но от втория, не от основния.
3: Доброволния може да се изтегли по всяко време.
4: Да.
3: Докато другия не може, основния не може да се изтегли по всяко време. Трябва да навършиш съответната възраст и чак тогава имаш право да си го изтеглиш.
4: Да.
3: Но не мога да ви отговоря дали след това ще има пенсия, затова не съм се интересувал.
0: Трябва ли да избираш между двете или и двете са? В смисъл, получаваш си от държавата и от втория стълб?
3: Не разбрах въпроса.
0: Получаваш пенсия и от държавата и от втория стълб, за който си поделял пари?
3: Точно така.

0: много по-малка. Например, ако от първия получаваш 1000 евро, от втория, например, ще получиш 200 евро.
1: Ама за това на месец, да, така ли?
0: А
1: мога ли да си взема цялата сума на куп?
0: От втория да, от първия не.
2: И първия не може, естествено, нали? Трябва после, като ги изпукаш за една година, ще ревеш, че държавата няма ти осигурила пенсия.
1: Добре, последно, каква е твоята философия за живот? Докато човек е млад, жизнен и енергичен, трябва да работи до припадък по 16 часа на ден, за да може след това се оттегли с достоинство и да си гледа кефа, ако евентуално е здрав, или всичко трябва да е в някаква хармония и баланс, за да си щадиш здравето?
0: Аз го казах още в началото. Ако всички отиваме и когато кандидатстваме за работа, си искаме пълна осигуровка на съответното възнаграждение, повярвайте ми, няма смисъл да работите по 16, 18, 20 или 30 часа.
2: Ще стигнат парите, викаш.
0: Ами вижте сега, то...
1: Ще живеем след това с 1000 евро и ще си штръкаме с пръсти, добре.
0: Понятието стигане на пари на всеки е различно. На мен може да ми стигат, например, на месец 200 евро, на вас... На единия може да му стига 1000 евро, но на другия 5000 евро.
1: Да приключим така, Константине, с 5000. Благодарим ти. Чао и лек ден. Всичко добро. Чао, чао. Това е Тройка на разсъмване.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Рънърс.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Рънърс.
3: Добре, последен въпрос.
4: Рънърс.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
7: Такси?
8: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: С Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
10: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
9: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
10: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
9: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
12: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
17: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.

0: Together. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане заедно. И ново утро по Витоша в последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време. Надя Ганчева за човека зад репортажи в дигиталния свят.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Парламент избира ново ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Две кандидатури за управител и една за подуправител на касата са на финалната права. Депутатите ще определят кой ще управлява милиардния бюджет през следващите 5 години. До финалния етап на процедурата се стигна, след като на 2 юли парламента прекрати предсрочно мандата на досегашния управител на НЗОК, доктор Петко Стефановски, и на подуправителя професор Момчил Мавров. В същия ден за подуправител беше избран доктор Асен Меджидиев, който временно изпълнява и функциите на управител. За поста на НЗОК са издигнати две кандидатури на доцент Владимир Даскалов, номиниран от групата Прогресивна България. Другият кандидат е Станимир Михайлов, номиниран от групата на Продължаваме промяната. Михайлов вече е оглавявал здравната каса и има пряк опит в управлението на институцията. Пловдивският апелативен съд ще разгледа искането за налагане на по-лека мярка за неотклонение на едно от момчетата, обвинено за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. 15-годишният младеж е от втората група задържани. Другите две 17-годишни момчета не са обжалвали оставането си в ареста. Преди заседанието пред съдебната палата отново ще има протест в памет на убития Георги Кузев. Тримата младежи първоначално са били разпитвани като свидетели, но в хода на разследването се изяснява, че също са участвали в жестокия побой и гаврите, довели до смъртта на 37-годишния мъж. Анализирани са множество видеозаписи, свидетелски показания, експертизи, заяви след заседанието на окръжния съд миналата седмица прокурора Костадин Паскалев. Обвинението спрямо последните трима задържани е същото, каквото беше повдигнато и на първоначално арестуваните петима младежи. За умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Председателя на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев, съобщиха от съвета. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Евросъюза. Днес Коста ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващия бюджет на блока. Страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България във втората група. Вчера Коста посети Хърватия и разговаря с премиера Андрей.

0: Пленкович. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще актуализира системата си за предупреждение за въздушни заплахи, като ще въведе жълто ниво за атаки с безпилотни летателни апарати и червено ниво за ракетни удари, предава Укринформ, позовавайки се на публикация на Зеленски в Телеграм. Властите планират също така да въведат диференцирани предупредителни сигнали, по-прецизно насочени в географско отношение предупреждения. Министър-председателя на Украина Сергий Корецки докладва за подготовката на ответните мерки срещу променящата се тактика на Русия при атаките и срещу Украина, по-конкретно използването на дронове за отнемане на живота на гражданите в нашите градове и нарушаване на нормалната икономическа дейност в цялата страна, написа Зеленски. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Португалският защитник Диниш Алмейда е шестото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, съобщават червените. Дефанзивният футболист подписа договор за 2 години. В юношеските си години преминава през школите на Мариняс и Варзим. Професионалният му път започва с екипа на Жоане през сезон 2013. След това португалският централен защитник носи екипите на Реос, Депортиво, Монако, Беленезеш, Спортинг Брага, Ксанти, Локомотив Пловдив, Антверп и Лудогорец. Алмейда познава отлично българския футбол, след като между 2019 и 2021 беше част от Локомотив Пловдив, а от началото на 2023 до края на миналия сезон защитава цветовете на Лудогорец. С Локомотив Пловдив португалецът спечели купата и суперкупата на България през 2020 година, а с Лудогорец добави 2 шампионски титли, купа и 2 суперкупи на страната. В кариерата си Алмейда има и трофей с белгийски Антверп. Португалският бранител има мачове за национални юношески формации на своята родина до 19 и 20 години.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: В Западна България е предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. До петък се обновява маркировката по пътя в участък от разклона за село Горни Богров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се затваря едната лента, автомобилите преминават свободната.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, покажа добре.
4: Тройка на разсъмване.

Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 8.13. Утрото на четвъртък е тук. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Ви очакваме

0: сега, за да си кажем здрасти, да си поговорим за усилията, които полагаме сега, за да развиваме себе си, живота си, за да се чувстваме добре и, разбира се, да погледнем какво би се случило след много години. Как ще си осигурите парите за пенсия? Ще работя до 100 и ме осигуряват на максималния праг. Не мога да го мисля от сега, но дам едно жилище под наем или лутам се в пенсионните фондове. Възможно ли е да предвидим живота си така, че да усещаме стабилност, как виждате своя собствен? Струва ли си наистина да полагате извънредни усилия в момента, за да си почивате после по-добре? Или това не е чак толкова възможно, може да ни звъннете на 0878 50 000. Добро утро!
1: Ало, добро утро, здравейте!
0: Слушаме, здравейте!
1: Обаждам се по темата, която ми е доста интересна, защото напоследък, поради стечение на обстоятелствата и наближаване на възрастта, имах честа да се запозная с нашата пенсионна система. И всъщност ще изразя несъгласие с предишния участник. Просто ще споделя за един парадокс. Аз съм на 58 години и имам 41 години трудостаж. Това, което всъщност се оказва, почти през цялото време съм, да речем, 30 години съм на максимално осигурителния доход. Това, което всъщност се оказва, че ние всичките, които се осигуряваме на максимално осигурителния доход, не може да получим най-високата пенсия в България.
0: Защо?
1: Ами, след проверка в НОИ, всъщност с най-високите пенсии са военните и полицаите. И за пример на господина, в моята страница в НОИ аз имам някъде около 900 000 лева събрани от пенсионен фонд. Моята пенсия беше 2200 лева. Прогнозна.
2: Да.
1: Така че втория фонд, за който говори, аз не знам всъщност как може да има доброволен и задължителен. Защото втория фонд, първия ни е към държавата.
2: Да.
1: Той не се тегли, никога не се тегли, не се тегли от наследници. Втория фонд, който е за всички родени след 59-та година, той се наследява и има трети фонд, който всеки може да си направи. Втория фонд, който е доброволно задължителен и се наследява, не може да се получи наведнъж, когато достигнеш пенсионна възраст, а може да си примерно 5 години да получаваш по 250 евро, нали, 500 лева някъде ми обясниха, и след това още 10 години по 60 лева. Всичко, което се е събрало.
2: Да.
0: А накрая ще си получиш ли всичко, което се е събрало, ако си жив?
1: Не, няма да се получи. Няма да се получи. Ако всъщност аз пак казвам, че съм на 58 години, трябва да работя още 5 години, което значи да имам 46 години стаж. И като най-големия парадокс, моята пенсия, държавната, нали, от НОИ, от първия стълб, се намалява, държавата ме наказва с 400 лева, защото аз имам втори стълб, който отново е задължителен.
0: Страхотно. А то втория стълб се получава като един добър бизнес в такъв случай.
1: Точно.
0: Защото
1: така
0: се внасят повече пари, а получаваме по-малко. Ние точно това питахме. Каква е възвръщаемостта след това? На какво разчитаме?
1: Ами, всъщност на какво разчитаме? Разчитаме, държавата разчита, че ако нали, след 46-50 години трудов стаж, нали, разбирате, че това някакси няма логика. Човек ще получава пенсията си 5 години или до 10 и умира. Тая пенсия не се наследява.
2: Да, тя се остава в държавата.
0: А защо за при максимален осигурителен праг да не се получава максимална и казвате само за някакви други професии? Аз, например, имам близка, която е завърши, в смисъл, приключи кариерата си на висок юридически пост. Нали? Не е полицай, но получава максимум.
1: Ами защото ние сме трета категория. Защото има първа и втора категория, зависи къде вашата близка е работила. Аз работя в сферата на финансите. Отново ви казвам, винаги съм била поне последните 30 години на максимално осигурителен доход и...

0: пенсията, която прогнозната се изчислява, е буквално смешна.
1: А имате ли, не може ли примерно последните 5 години, които ви остават за трудов стаж, да отидете в МВР, да правите снимки за паспорт, ще ви водят полицай, ще пенсионирате с 20 пенсии?
0: Най-вероятно, но сигурно ще съм възрастна за МВР на 58 години, нали, защото те също се помладяват състава.
1: Да, по-младичко ги избирате.
0: Точно така. Другия вариант, ако трябва да работя и както по принцип се говори, че ще увеличават възрастта след 50 години трудов стаж, някакси не е нормално, нали, човек да се пенсионира. И преди години, когато нашите родители се пенсионираха, тогава имаше една точкова система, която се събираше възраст плюс стаж.
1: Да.
0: Нали, 100 точки, 50 години, 50 години и стаж, примерно.
1: Да.
0: А в момента няма такова нещо. В момента искат да си на 63 години, и там можеш да имаш 20 години стаж, което примерно си почнал на 45, което плащаш 20 години осигуровки, а другия плаща 50 години осигуровки. Това е системата, просто исках да споделя.
1: Да,
2: не е
1: да
2: много благодарим тя, да общо взето, доколкото виждаме, тя се променя във времето. И
0: променя се към по-лошо, само да ви
2: кажа. И тогава защото... какво може да очаква човек?
1: Да работи последните 3 години, през другото време си гледа кефа.
2: Или да започне на 40.
1: Да започне на 40, като секретарка в МВР. Да.
2: Много благодарим за обеждането и хубав ден.
1: Благодарим ви
0: хубав
1: много.
0: Хубав ден.
2: Всичко добро.
0: Ще пожелавам ви един хубав и слънчев ден.
2: Благодарим. Чао. Имате ли си собствена стройна концепция за живота сега? И след това може да ни звъннете на 087-850-1000, пишете през Viber канала ни Тройка на разсъмване и страницата във Facebook, а след малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
11: Отново на училище.
12: И еволюцията на домашното.
13: Имате дете, което тръгва на училище.
12: Учител сте и също тръгвате на училище.
11: Или сте самият ученик.
13: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
12: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
11: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
13: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
12: Разкажете ни най куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
11: Не съм чул.
13: Кучето ми го изяде.
12: Нямах достъп до чат GPT.
11: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.bg.

0: или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
1: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
2: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
0: Отново на училище с Тройка на разсъмване.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София е натоварено по околовръстното в тясната му част на излизане от Люлин през тунела по Цариградско шосе. Климент Охридски, Александър Малинов, Цариградско шосе. В Пловдив е натоварено околовръстното Цар Борис III, Марица, Христо Ботев, Найчо Цанов. Във Варна, Владислав Варненчик, Сливница, Цар Освободител, Христо Смирненски. Бургас по Захари Стоянов и по Тодор Александров.
2: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

камера съмване сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане заедно и посрещаме новия ден. А тази сутрин предвидливо, па и така, току-що върнали се от ваканция, решаваме да погледнем какво ще се случи след няколко десетилетия и питаме как ще си осигурите парите за пенсия. Ще работят до 100 и ме осигуряват на максималния праг. Не мога да го мисля от сега, но даваме едно жилище под наем

0: или лутам се с пенсионните фондове.
1: Да, дали се лутате или пък имате хора, които могат така надълго и на широко с лиси химикал да ви разяснят точно какво става с парите ви в един момент, или пък сте напротив от хората, които си казват, а молите се, това толкова далеч от мен сега и за това да мисля.
0: Да, или пък се оглеждате в света, в който живеете в момента, за да проверите дали професията ви ще бъде търсена напред във времето, коя вълна да яхнете,
1: да.
0: Или просто следвате призвание си да се чувствате добре. Михаил Добрев ни е писал във Viber, то всички ще работим до 100 с това европейско управление, но дано поне доживаем пенсия, че не е ясно и фондовете как ще инвестират. Задължителният 2 май, чак последните години е на печалба и както знаем, миналите успехи не значат успех и за в бъдеще.
1: Да.
0: Ами сигурно за това трябва наистина да се оглеждаме наоколо. Виждаме, че много заводи, ето като каза за управлението, за Volkswagen последно четох, предвижда ни много сериозни съкращения в следващите години, така че как ще се пренастроим ние хората, така че да не усещаме несигурност, а по-скоро стабилност? Може да споделите вашата концепция, измислили ли сте го и ако да, как точно, споделете в Трайка на разсъмване.

Добро утро, трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуш стана 8:30, минава вече, а ние сме тук и ви предлагаме 2500 евро. Дойде време за второто тегляне в Родени с късмет. Супер кратка игра, в която наистина можете да спечелите на бързо пари. Имаме си условия, те са свързани финално с рождения ви ден, но първата стъпка е да се свържете с нас и да вдигнем точно на вас. Трябва да ни звъннете на 0878501000 сега.

0: Да, а условието е да сте родени през месец май.
1: Парите, които ще спечелите, са приготвени вече. 50 евро са. Даваме ги, ако ви познаем или годината, или дата на раждане. Познаем ли ги обаче и двете, тогава взимате цялата сума от 2500 евро.
0: Добро утро!
1: Не искам
0: след
1: да
0: малко.
1: Се говорим.
0: За родените през месец май важи играта. Кратка е, на момента няма нужда да се записвате. Вдигаме телефона на момента на един от вас. Добро утро!
1: Очевидно,
0: това се получава, когато звънят предварително, без да са си чули месеца хората, но месец май стеглихме.
1: Абсолютно, така че сега
0: и
1: е
0: после звъня и не мога се свържа.
1: Не би някъде да бръсте линията.
0: Нон-стоп се получава. 087-850-1000 е телефона и важи за родените през месец май. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме най-после. Кой се обажда?
2: Марияна Кулкова.
0: Марияна, през май ли си родена?
2: Да.
0: Супер, теглим ти годината.
1: Само намали радиото.
0: Да.
2: А, момент.
1: Няма проблем, ще изчакаме.
0: Другата стая. Марианче?
2: Сега чувате ли ме?
0: Идеална си, теглим ти годината.
2: Айде.
0: И тя според нас е 1978.
2: О, не.
0: Стрес.
1: Далечко ли бяхме?
2: Много.
1: No. Ужас. Добре, да опитваме с нещо друго, да си родена на 27-ми.
2: Ей, за малко.
1: Калко малко. 28-ми.
2: Девети.
1: Добре, ако
0: а,
1: искаш
0: да,
1: пак
0: да... така е за малко.
1: Ако искаш пак да опитаме. 30.
2: Да.
0: Как се казваш?
3: Опа, добре.
0: Марияна, весел ден и всичко най-добро. Лекичко, чао-чао.
1: Чао.
0: Всичко хубаво. Пак ще се чуем, разбира се, в играта. Тя сега приключва, а следващия час трябва да чуете кой месец ще изтеглим точно в 9:30 по Витоша, ако искате парите.
4: Още от най-добрата музика сега и тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Ново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Добре дошли в Тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витуша. Деня напредват, дават без 15-те. А тази сутрин отново ви каним да се включите в училищната ни акция. Тази година сме я посветили на домашната работа и проверяваме как еволюира тя през годините. Дали винаги е с помощ от вкъщи им, дали разчитате на това, което се случва в училище, или все повече на онлайн помощ. Дали пък се притеснявате и малко срамувате, ако изцяло домашната работа бъде написана от изкуствен интелект, защото идеята на училището все пак е да развива естествения. И в крайна сметка, кои са най-странните обяснения и извинения за липса на домашна работа? Ето какво виждаме от Бадрия Рамадан Мечова, която се е регистрирала през формата на сайта ни radiovitusha.com. Тя пише така: тази година се измъчих и седях до 2 през нощта, за да пиша домашни, тъй като мама не помни материала и не ми помага. Преписването работи само по време на тестове, подчертава тя. Не искам да започвам отново. Ами да, хубаво е да, нали, започвайки всяка учебна година, да се заречеш за нещо хубаво, че няма нужда да се преписвам и се надяваме да не пишеш до 2 през нощта, а някакси да успеш се организираш по-отраничко. Ние пък за стимул ти подаряваме една раница пълна с ученически пособия, осигурена от Сиела.
4: Така че да слагаш абсолютно всичко, нищо, че не ти си иска.
2: Да, предварително да, почваш, да не се забравя.
4: Да не се забравя си, да. Стоянка Домчиева пък ни е написала така: здравейте, внучка ми ще бъде в първи клас. Учихме се да пишем буквите. С много оговорки и обещания се научихме да ги пишем. Доста ще се караме с уроците, се примирява тя.
2: Сега и учителите, родителите ползват AI. Лилия Рангелова: здравейте, определено домашните са най-досадната част от училищния живот на сина ни, защото винаги са много, винаги са леко трудни и винаги научавам за тях в неделя след 10 вечерта. Обикновено помагам и ползвам AI, за да се случи по-бързо процеса. Наложили се извинения, обясняваме, че е забравено вкъщи домашното и ще бъде представено утре, ама номера не минава на 100%, защото повечето деца казват така. Лилия, да подсетим и теб и всички, които ни слушат. Това е част и от възпитателния процес, да го учиш да лъже на дребно, не е много гот.
4: Да, по-добре на едро.
2: Да, Красимир Симеонов от Козлодуй. Думите, които използвам, за да мотивирам детето си напише домашните, са: сигурно денят е бил дълъг и си уморена. А когато човек е уморен, му е трудно да намери сили за още задачи. Напълно те разбирам. Знаеш ли, аз когато имам да правя някоя задача, която ми е трудна, хич не ми се захваща. Има ли какво да направя, за да ти помогна? Две глави мислят по-добре от една. И общо взето в този дух, като, разбира се, помагам само ако има нужда, защото целта не е аз да пиша всичко, а детето само да усвои учебния материал.
4: Ама аз мисля, че до някакво време може да му помагате, приедно до към 30. Да усвоява учебния материал. Смисъл по-нататък вече е излишно, защото няма смисъл.
2: И после, да, и после между 30 и 40, докато почне да работи, както уточнихме преди малко.
4: Да, и да може да има добри пари. Ще сме в първи клас, пише Ралица Еникова, и се подготвяме. А пък Иван Цорчев: здравейте, моето дете само се справя, но понякога забравя да си ги напише.
2: Здравей, Иване. Това е Тройка на разсъмване.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до

0: и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
8: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
9: Къде, къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
11: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.

0: Добре утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Джастин Тимбърлейк, ново утро и четвъртия работен ден от седмицата вече е тук. Странно как скачваме с няколко десетилетия напред, обръщайки внимание на едни процеси, които се случват в момента и за които трябва да решим до края на месец ноември. Затова питаме как ще си осигурите парите за пенсия. Ще работя до 100 и ме осигурят на максималния праг. Не мога да го мисля от сега, но давам едно жилище под наем или лутам се с пенсионните фондове. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме.
1: Аз искам да кажа само няколко неща. Плащам си осигуровки, инвестирам си в бъдещето за пенсия, но има нещо, което смятам, че пропуска цялата държава, за да подсигури хората. То е на всяка електронна каса, на всеки хуманоиден робот в бъдеще, трябва да се събира данъки и фирми, които използват ай-услугите. Ще ви кажа защо това е като електрическата кола. В случая казваме, не, тук няма да се плащат данъци, но те участват в пазара и съответно не се наемат хора, което означава, че малко или много те откъсват от продуктивността, в смисъл от парите на хората, които трябва да работят. Така че аз гледам малко по-напред в бъдещето и смятам, че 1% от ДДС-то също трябва да влиза в този фонд пенсия, за да имаме нещо за напред.
2: Ама тези, за които говориш като изкуствен интелект, те компютрите не се пенсионират, те умират и ги сменят с нови.
1: Искам да кажа и нещо друго. Електронните каси първо ще навлизат, както и автоматизираните складове, което означава, че се краде от пазара на труда. До 10 години роботи ще заменят много голяма част от сферата, в която са заети хората, които са с ниска квалификация.
0: Така е.
1: Имайте на предвид, че ще продуктивността на роботите ще свали цената реално толкова ниско на труда на някои сектори, но хората какво точно ще ви извършват,

0: но мислим това за бъдеще.
1: Може би ще се сменят професиите, както едно време, когато са излезли в машините, индустриалните. И много хора са останали без работа и явно са се преквалифицирали.
0: За съжаление, тук вече етапа на развитие смятам, че е друг. Затова трябва да погледнем малко по-напред. Давам ви пример към момента. В хранителните магазини имате 6-7 каси на самообслужване, което за това, че там реално хора вече няма да има, да кажем, че станат 1-2 човека, които са време само да ги обслужат. А в случая тия хора са инвестирали в тая България и изваждат тази печалба навън и не оставаме нищо за нас, скоро и заплати и осигуровки няма да останат за държавата.
1: Да.
0: Така че малко.
2: Тоест да се помисли за това как да се подсигури било преквалификацията, друг тип заетост на хората.
0: Точно така, но да се подсигури съответния данък, защото той е на този пазар, а ние сме собственици на този пазар, да ви го кажа.
1: Аз не мисля, че някой роден с мечтата да бъде касиерка в някои от супермаркетите.
2: Ема има хора, които си изкарват хляба по всякакъв начин.
1: Естествено.
2: Тоест идеята е да помислиш професиите, които ще бъдат изместени, хората с какво могат да се занимават друго.
0: Точно така, но трябва пак да казвам всеки един, който се ползва в бъдеще с търговска цел, в смисъл индустриална.
2: Да.
0: Всяка една къса, но мате, за мен те трябва да бъдат вложени с някакъв данък, който е процент от оборота. Съжалявам, че толкова абстрактно и далечно ми звучи, но нещата ще се случат много по-бързо, отколкото мисля.
2: Тоест идеята да се погрижим за нас и по друг начин. Хубаво. А ти за самия себе си как действаш сега?
0: Ами плащам си осигуровките и инвестирам.
2: Инвестираш?
0: В случая в имоти, но смятам защита в злато на паметта върху тези, които
2: Значи започна да накъсва връзката точно, която обясняваш къде криеш килчетата.
1: Да.
0: Еми, не крие килчетата, това е последваща инвестиция, която обмислям, нали,
2: да.
0: По-малко. И в фирмите, които произвеждат комунални работи, тези, които са пете първи.
2: Ага, ясно.
0: Защото според мен там ще е бъдещето. Но нека да видим, то с всеки няма отговор за това нещо и повечето хора нямат възможност в момента да инвестират.
2: Ами добре да си пазиш здравето, нали знаеш, че и това е важно.
1: Само да не инвестираш някакви фирми за бойни роботи.
0: Съжаление, това е бъдещето.
2: Е, нали, чакай сега.
1: Ще развали всичко.
2: Нали, хуманоидни едно, бойни е друго, нещо, плетки, нещо.
1: Те са бойни хуманоидни.
0: Те ще правят едно и това са вида. Nvidia, примерно, е много напред с материала в разработката. И смятам, че те ще се намесят много жестоко на пазара на труда. Айде, при България по-бавно ще се случат нещата.
1: Инвестирай в Tesla Robotics, бе, в Бостън, да е, а не Бостън, не. Ама те, Tesla поне да правят такива роботи, които помагат на хора в затруднено положение, нали, под медицински грижи, самотни. Стига с такива инвидии.
0: Еми, точно и аз съм на тази тема, нещо.
2: Благодарим ти, че те чухме и до скоро.
1: Чао от нас.
2: Чао. Това е Витоша.
3: Студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще посети София за среща с премиера Румен Радев, съобщиха от съвета. Визитата му у нас е част от обиколката на столиците на държавите членки на Евросъюза. Коста ще посети също Букурещ и Атина. Очаква се основна тема на разговорите да бъде следващия бюджет на блока. Страните членки се делят на пестеливи и приятели на кохезията, като България във втората група. Вчера Коста посети Хърватия и разговаря с премиера Андрей Пленкович. Здравният министър Кати Ивкова ще бъде изслушана в ресора комисия в Народното събрание. Поводът за призоваването и пред депутатите е планираната оптимизация в администрацията на Министерството и на регионалните здравни инспекции. Предложенията й доведоха до вълна от критики от страна на политици и експерти. Реформата стана причина за поредица от уволнения и оставки. Най-знакова сред тях е на доцент Ангел Кунчев, който се отказа от поста си на главен държавен здравен инспектор в знак на неодобрение към готвените промени. Министър Ивкова на своя ред отправи обвинения по негов адрес, които той отхвърли категорично. Разследващите в Германия са установили самоличността на двама заподозрени, свързани с опита за нападение с дрон, натоварен с експлозиви на летището в Лайпциг. От германското правителство обявиха, че Русия стои за опита за атентат. Министрите на вътрешните и външните работи на Германия обясниха на пресконференция, че заподозрените са действали по поръчение на руски държавни структури, а това е моделът на хибридни атаки в

0: Европа, те са били наети еднократно. Според медиите в страната става ясно, че единият е гражданин на Беларус, но притежава руски паспорт. Открито е негово ДНК на мястото. Той е попаднал в полезрението на службите в държавите около Балтийско море за извършване на различни престъпления. Влизането му в Германия е станало с италианска туристическа виза, която е издадена в консулството в Минск. Втория мъж е действал като организатор, пристигнал е в Берлин със самолет, после е пътувал с автомобил към Саксония. Два дни преди опита за атентат, той е напуснал Германия със самолет, има латвийски и германски паспорт. Разследващите са скептични дали ще успеят да ги задържат. Съединените американски щати обмислят засилване на военните действия срещу Иран след междинните избори през ноември. Според Reuters, който цитира запознати с въпроса, близки сътрудници на президента Доналд Тръмп настояват да се предотврати ескалацията на конфликта с Иран, за да се ограничат загубите на републиканците на изборите. През последните дни двете страни отново се върнаха към спиралата на взаимни удари. Самият Тръмп заяви, че подновената военна кампания на САЩ срещу Иран няма да продължи твърде дълго. Той каза пред журналисти в овалния кабинет, че Техеран се опитвал да изработи ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Джесика Пегула записа експресна победа с 6-3, 6-1 срещу американската си сънародничка София Кенин в среща от втория кръг на откритото първенство по тенис на САЩ. Двобоят завърши само за 57 минути, а следващия си матч Пегула ще срещне канадката Лейла Фернандес. Вице-шампионката от 2024-та Пегула доминираше изцяло и загуби само 3 точки на първи сервис, което не позволи на Кенин да достигне до разиграване за пробив. Самата Кенин участва на турнира с Wild Card, тъй като в последните години серия от контузии и заболявания дръпнаха значително назад кариерата й. Тя направи големия си пробив с титла в Австралия през 2020 година, но днес отново отпадна в първия кръг на турнир от големия шлем. Паула Бадоса също преодоля без проблеми втория кръг в Нью-Йорк, след като се наложи 6-1-6-4 срещу Дария Касаткина. В следващия кръг испанката ще срещне американката Коко Гоф, която надигра туркинята за Инепсион Мес 6-3-6-4. Представител на домакините Тейлор Таунзенд спечели 6-1-6-1 срещу австралийката Тайла Престън и също е в третия кръг на турнира.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В Западна България предимно слънчево, докато на Централна и Източна има временни увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. Почивните дни за деня на Съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и участък от пътя в област Благоевград. В петък от 15 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трайка на Ръсън. Върне с утрешното шоу на Радио Вето. Ще събождане сега. А днес питаме как ще си осигурите. Какво? Парите за пенсия, не за море, не за почивки, не за разходки, не за образованието на децата, въпреки че и това, разбира се, ми е изключително важно. Но дали пътя, който вървим през живота си, все пак е свързан и с комфорта и спокойствието, които ще имаме към по-финалната права. Ще работя достойно, ме осигуряват на максималния праг, не мога да го мисля от сега, но давам едно жилище под наем или лутам се с пенсионните фондове. 08-78-50 000 е телефона. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Слушаме.
1: Здравейте, Валерий Димитров се оважда. Много поздрави на вас и на слушателите от Панагирище от Чупровци.
0: Много се радваме да те чуем. Човек, ти имаш собствен бизнес. До кога смяташ да работиш?
1: Докато пукна.
0: А, добре, значи просто...
2: Добре, няма да питаме кога се очаква.
0: Житейската философия. Да. Ясна.
1: Проблема с пенсиите не е аж, не е ако щете системата, по която се създават пенсиите,
0: така.
1: А крайната несправедливост. Значи, ако във всички системи са запатачени нещата, образование, здравеопазване и така нататък, и така нататък, тук нещата вече не са само до запатачването, а до крайната несправедливост. Знаете, за какво говоря? Не може хора, които са свършили за 200-тинки работа, да се пенсионират на 45 години, айде сега вече ги увеличих, мисля, че на 53, на 55, да няма никакъв резултат от тяхната работа. Поне да има нещо. И в края на краищата да са най-големите ползватели на пенсии, не само на пенсии, а на привилегии, социални, здравни и така нататък.
0: Ти по повод жената, която се обади преди малко и цитира хората от системата на МВР, ли?
1: Ами, не само тех.
2: И военните.
1: Ами военните, ами пожарникарите, ами голяма част от държавните служители. И другото нещо, което забележете, хората, които решават как и какво да се прави с пенсиите през живота си, не са изкарали и един лев. Те са само на заплата или на държавна службичка.
0: А защо смяташ, че трябва да противопоставяме кой какво
1: не
0: получава?
1: Не. Тук не става просто противопоставяне.
0: Идеята е всеки каквото той си е изработил да има след това да разчита на нещо достойно,
1: точно,
0: а не да се чуди как ще сменят пенсионната система след 30 години.
1: Ето, ние се самоосигуряваме. И някакви тристранка, в която ние нямаме абсолютно нито един представител, решава, че минималната работна заплата трябва... Ми те утре могат да кажат, Валери, ти в магазина си изкарвал до сега, да речем, колко беше, 720 ли стана минималната, не си спомня. От утре обаче, вече твоята заплата, ти ще изкараш вече 1000. Еми тогава да ме назначат в моя магазин, в нашия магазин, да ме назначат на работа, да ми дават 1000 евро заплата, аз ще работя по същия начин.
0: Сега ще ти дам една перспектива.
1: Само че да ми зареждат магазина, да ми обслужват касови апарат, да плащат за счетоводството, да плащат за найма и да му осигуряват на това. На тази заплата да му осигуряват. Съгласен.
2: Молец, то пете от другия път го направи на супа, че ми на до главата.
1: Само него ли? Те са, нали ви казвам, те са седомостни.
0: Значи да не те мисля как се осигуряваш. Добре, относно петлите. Иначе само да ти прочета нещо, което ми направи впечатление. Христо Стефанов във Фейсбук. Ще съм им внесъл 170 000, а ще ми плащат 750 при средна продължителност 70 години. Пенсионирам се на 67, пише той, в най-добрия случай до 80. Ще ми изплатят.

0: Тият има, няма 80-90 хиляди, ами другите. И добавя нещо много интересно, което сега ще проверим. В Япония всеки си има пенсионен фонд, в който всеки си внася колкото прецени.
1: Точно това е моята идея. Значи няма, защото това, тези осигуровки не е осигуровка, това е данък. Ти го даваш и забравяш. А трябва всеки да си има вноска и тази вноска да се онаследява, да се може да я прехвърляш на член на семейството, ако щеш на любовницата си я прехвърли.
0: Добре.
1: Обаче да може да е моя, да е на мен, да е на Валери Владислава Димитров, а не на държавата, която въобще нищо не прави. И още едно нещо, което между другото според мен, ето Радев сега вече премиер, има не лоши експерти покрай него. Дай Боже, ако има нови избори, да бъдат още по-добри тези, които ще не продават, да направят един одит на пенсионерите, днешните пенсионери, тези, които получават заплата. Реално колко има стажа? Защото аз познавам не един или двама човека, които реално имат 40 години стаж. Забележете, половината от стажа е болнични, телкове, отпуски, е добре да е. Или пък лични асистенти и така нататък. Нямам нищо против. Какъв е закона? Е, даде, ама аз съм всеки ден на работа, всеки божи ден.
0: Еми, просто ти си здрав и работиш, другите си имат проблем.
1: Да, здрав съм. Елате да видите, 3 херни и 2 дископатии. И другото нещо, и кръвно. И другото нещо, което през живота си ние с моята съпруга нямаме нито един ден болнични. Нито един. Нито един. Нито един.
0: Добре, да ви пожелаем здраве и любов и да приключим положително. Всичко добро.
1: Здрави, много поздрави.
0: Чао, чао. Отваряме и проверяваме каква е системата и дали наистина е така, или пък може да се тълкува по различен начин. В Япония функционира строго задължително държавна пенсионна система, организирана е на нива, стълбове, обхваща абсолютно всички жители на възраст между 20 и 59 години, включително чужденците в страната. Свободата всеки да внася колкото прецени, както цитирах слушателя от преди малко, се отнася единствено и конкретно за допълнителните доброволни частни фондове, но не и за основното осигуряване. Така че структурата има си национална пенсия, осигуряване за служители и вече откъде идва объркването и мита, или това, което се коментира много, че всеки си внася колкото иска, вероятно проистича от съществуването на третия доброволен стълб, който става все по-популярен в Япония заради застаряването на системата. Това е японския аналог на индивидуален пенсионен фонд с данъчно облекчение. При него гражданите наистина сами решават дали да участват и избират в какви активи да инвестират парите си, но това не важи за основния стълб, който ти е към държавата, както при нас.
2: Да, абсолютно. При нас го има по абсолютно същия начин. Един, втори и може да е трети, който вече ти, ако искаш, можеш да си решиш да си слагаш някакви допълнителни неща, които пък вече после е по-гъвково. Може да ги изтеглиш на куп, както някой казваше, че иска да си направи такъв трети, за да може, примерно, като се пенсионира, да ги стегли на купи, да си отвори малко магазин.
0: Аз искам, смятам, че е честно и във втория да си ги изтегля на купа, ако искам. Но как смятате вие, че е честно? И ако можехте да процедирате с осигуряването на живота си за времето напред, как бихте го направили? Споделете в Тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето за

Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.

0: Де къде?
1: Е как къде? StoreBG.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: Трафик с подкрепата на Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София е натоварено по Данил Николаев, по Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейо Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Никола Мушанов, Вардър, Константин Величков. В Пловдив е натоварено по България, Васил Априлов, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе. Във Варна има натоварване по части от булевардите Цар Освободител, Владислав Варненчик, Република Сливница.
2: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: Добре утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Време за пари, играта започва. 08-78-50-1000 е телефона, на който може да звъннете сега. За кратко оставяме момента, в който си пишем списъка за деня, какво трябва да купим, прясно мляко, плодове, такива неща. И ви каним... Не, заражи змията, аз си прав списък сега. Какво да пазарувам. Но ви каним да спечелите 2500 евро, предостатъчно за такъв пазар. Само ако сте родени през юни, обаче имате възможност да участвате в играта, така че ако сте родени през 6-я месец от годината, убедете се сега на 08-78-50-1000.
1: Парите, които сме приготвили, знаете, са 50 евро или пък ако за първи път включвате на нашите честоти, това е игра.
0: Бяха 2500.
1: После даваме 2500. Първо 50 евро, ако ви познаем годината или дата на раждане, 2500 даваме, ако ви познаем всичко.
0: Добрата новина е, че шикалкаването не продължава бързо, не продължава дълго, а много бързо става ясно колко пари печелите. Така че ако съвпадне всичко, на момента при вдигането става ясно дали печелите 2500. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Лилия Ненова се обажда.
0: Лилия, може ли малко по-силничко? През юни ли си родена?
2: През юни.
0: Теглим годината. И ти се падна 1988.
2: Не.
1: Добре, сега да видим дали си абсолютно любимата зодия на всички по света, близнаци, да си родена на 10-ти.
2: Не, на 10-ти не съм родена.
0: А кое им беше хубавото?
1: На близнаците ли?
0: Да, освен секса.
1: Цяло предаване трябва да отделим.
0: Всичко добро, чао. Само секса. Да, утре е петък, добре.
3: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
4: Тройка на разсъмване!

0: Ново училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на
4: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Добре дошли в тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витуша от тази седмица започна и таз годишната ни акция отново на училище, а вие имате шанс да се включите, да коментирате темата, да споделите смешни, стряскащи или пък много поучителни ситуации и разбира се да си спечелите страхотни награди, които да помогнат за учебния процес, за учебната година и за личния комфорт на детето, на самите родители, разбира се и на учителите. Включвайте се всички, споделете за еволюцията на домашното, как се развиват нещата през годините, на кого разчитате да бъде написано, кои са най-странните извинения, които сте давали, срам ли ви, ако използвате само изкуствен интелект или все пак полагате

0: и лични му усилия, при това сериозно, не само за да проучите, а да напишете. Дългоочаквано, ето затова го правим, всяка година. Във Viber Мартин ни е писал така: аз съм ученик в 7-ми клас и бих казал, че като стане въпрос за домашно, не е толкова страшно да седнеш и да го напишеш. Това само ще те улесни, защото така ще имаш свободно време да си починеш. Даже когато чуя 15 септември, приключва Мартин, нямам търпение да тръгна с цвете в ръка.
1: Е, това е
0: при... Затова го прави Мартина, благодарим.
1: Браво, Мартина, е така, направо ще сложим като снимка да си един вид като инфлуенсър за това, че може и нещата
0: цял
1: да бъдат
0: хубави.
1: Цял
0: живот му обясняваш на тия деца, напиши го, за да не го мислиш после. То се опъва накрая, за да пристигне Мартин и да го пише.
1: Да, Мартин, браво. Да го напише 7 клас. Браво,
0: супер,
1: Мартина.
0: Супер, но ти благодарим.
1: Ти си пример, мечта, дете.
0: Ни. Иначе може да ни звъннете и на 087-850-1000, разбира се. През формата на сайта ни radiovitoša.com, Симона Желева от Стара Загора. Аз началото мислех, че на мен ми го пише, но не. Госпожо, написах го три пъти, но прочитайки го видях, че не е достойно за вас. Затова реших днес тук пред вас да пробвам за четвърти път. Аз в началото се обърках, защото има хора, които, ето като Петър Петров от Кюстендил, 6 пъти е написал: домашната ми работа беше изядена от кучето ми. Домашната ми работа беше изядена. Само да кажем, че нали, това не е лотария. Ние, разбира се, връчваме наградите на случайен принцип, но не е защото пускаме томбола и като го напишеш повече пъти, печелиш.
1: Еми, защото някой път казват, да, нали, регистрирайте се колкото повече, а пък иначе ето виждаме хората, че имат удоволствие от ходене на училище, макар че следващия път кампанията може да е колко силно мразите училище от 1 до 10.
0: Което да, което не е год, всъщност мисля, че се люшкаме в едни крайности. Едните са садизъм и буквално от сутрин до вечер детето да е заклещено, самите ние да не можем да престоим на едно място толкова време, да сме убедени, че то има енергията да издържи да стои на едно място и да без да мърда и без да се види как се предлага самия учебен процес. А другото е другата крайност, че можело да бъде само весело, забавно.
1: Безгрижно,
0: ами
1: да.
0: Всъщност не е весело, забавно и безгрижно, просто е смислено. Има смисъл да учиш, да надграждаш. Въпросът е как обаче ти се предлага, така че да се справиш, защото няма какво да лъжим децата, че си има и натоварване. Въпросът е обаче как се балансира то. Илиана Йорданова от Русе ни е споделила: имам за домашно, не е фраза, която чувам в къщи. Моето дете от поколението, което трябва да се пита за всичко. Смисъл по-зле е. Аз задавам въпроса: днес имаш ли някакво домашно? След дълги размисли, почесвания, побутвания, се стига до кулминационния отговор: а, сега се сетих, че за утре имаме да правим едикво си. И се започват, продължават тя, едни молби, гоненици, сълзи и сополи. Най-накрая домашното се написва за 10 минути. С психическа подготовка 2 часа. Така е почти всяка вечер. Приключва. Иляна,
1: тежко е, тежко е. Нищо да е, ще го запомни.
0: Някой вече сме го минали, просто затова ми е весело.
1: Да, точно.
0: Как е при вас обаче в момента? Може да споделите в трека на разсъмване.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време!

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
4: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: Е, на това му се вика кралско промо.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, трайка ме разсъмване. Сътрешното шоу на радио Витоша събужда на днес и докато на екран гледаме английска морава и посрещаме едно работно утро заедно с вас, тази сутрин решихме да си поговорим за следното.
1: Въпросът в тройка на разсъмване.
0: Как ще си осигурите парите за пенсия? Ще работя до 100 и ме осигуряват на максималния праг. Не мога да го мисля от сега, но давам едно жилище под наем или лутам се с пенсионните фондове. Дали сте си организирали нещата, така че да имате и английска морава, може да ни звъннете, все още има време. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушай.
2: Темата?
0: Да.
2: В моя случай не очаквах да се пенсионирам никога, защото съм сезонния работник цял живот. Работя по морето за сервитьор. И не очаквах. Когато бях на 20, тогава не ни осигуряваха изобщо. Ако искахме да се осигуряваме, ние плащахме осигуровките си. Впоследствие се промениха нещата и не очаквах да се пенсионирам. Но за нещастие една от ставите ми замината зобедрена, смених я и ми дадеха пенсия на 45 години.
3: Ама такава инвалидна пенсия ли? Или по болести, как се води, да?
0: Така.
2: Инвалидна 50% пенсия. И ми дават около 300 евро на месец, което никога не съм очаквал, че ще оправят до пенсия. Но си я получавам с кеш.
3: Да.
0: Така, и с какво се занимаваш? Реши ли се проблема с тазобедрената става? Намери ли нещо друго за работа, което да не е на крак?
2: Не пак това работя, защото ми харесва. Много успешна операция. Станах като нов.
3: Браво.
2: Мога да смирявам си 2-3 ставите.
0: Добре, не, като нов.
3: Айде сега.
0: Много ти благодарим, радваме се, че си като нов. Чао. Всичко добро.
3: Чао.
0: Чао.
3: Най-вече здраве.
0: Това е Витоша.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша за днес изчезваме. Утре сутрин отново сме заедно. А подсещаме, че в последния епизод на Тройка по никое време подкаста ни гост е един изключителен журналист, криминален и съдебен репортер, а сега част от голямото приключение дигитални медии, Надя Ганчева.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Русия засилва активността си по отношение на хибридните атаки срещу Европа. Това коментирах пред Нова, бившия заместник министър на вътрешните работи, експерт по национална сигурност Иван Анчев и журналист Асен Генов. Коментарите им идват след случая с дроновете, който доведе до сериозни нарушения в работата на летище Лайпциг-Хале в Германия. Според Иван Анчев има отчетливо увеличаване на активността на подобен тип атаки от руска страна към Европа след случая на летището. Анчев припомни и случая с взривовете в заводи в Чехия, при които също са били откривани следи, свързани с Русия. По думите му, Москва е изправена пред патова ситуация във войната в Украина, докато украинската страна има видим превес. Според експерта, това е една от причините Русия да използва и други инструменти за натиск върху европейските държави. Генов обърна внимание на действащата на германските власти спрямо руския културен център в Берлин. Най-сетне на ниво германска държава има признание, че руския културен център в Берлин има различна цел от просто сближаване на двете култури. След това този център беше закрит и беше признат за център, свързан с подривна дейност, заяви Генов. До края на септември ще продължат проверките на инспекцията по труда в летните курорти и от 1 ноември започват тези в зимните курорти. Това съобщиха за БТО от пресцентъра на изпълнителната агенция Главна инспекция по труда по повод есенните кампании за спазване на трудовото законодателство. Акцент ще бъде поставен върху законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, наемането на работа на непълнолетни и граждани на трети страни, заплащането на труда, работното време и отпуските и други. Ще се следи и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. Минимални колебания на нивото на река Дунав са отчетени през последните 24 часа по отделни постове. Това показват данните на проучване и поддържане на река Дунав. При водомерен пост Русе отново се отчита повишение на нивото с 2 см и то е минус 104 см. При Силистра с 4 см, при постовете Лом и Свищов с по сантиметър. Застой е отчетен при постовете Оряхово и Никопол, а понижение с 1 см е отчетено при водомерен пост Ново село. Трафикът през Сурмуския проток е под средния за деня, сочат данните на наблюдателите. Американските военни обаче съобщиха, че са ескортирали 40 кораба през ключовия воден път на фона на размяната на удари с Техеран. 6 търговски кораба са преминали през Сурмуския проток през последното денонощие, което е значително по-малко от средния дневен брой от 13, съобщиха платформите, следящи корабоплаването. Реалният брой на преминаващите кораби обаче не е ясен, тъй като много плавателни съдове изключват предавателите си от съображения за сигурност. От своя страна, американските военни обявиха, че са ескортирали 40 търговски кораба, превозващи 18 милиона барела петрол през Ормус. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Шампиона на Германия Байер Мюнхен се класира за втория кръг в турнира за купата на страната, като гости баварците победиха с 4-1 втородивизионния Осенбрюк. Робин Майснер даде изненадваща преднина на домакините още в петата минута, но тимът на Байерн успя да отговори много бързо. В 18-та Хари Кейн изравни за 1-1. Само 5 по-късно Том Бишов направи обрата в полза на тима от Мюнхен пълен. През това по време играта се пренесе напълно пред вратата на Осенбрюк и в нея попаднаха още 2 гола. Техни автори станаха Майкъл Олисе в 73-та минута и отново Кейн в 86-та от Дуспа. Завръщането на Карлос Алкарас в първия му тенис турнир от 4 месеца и половина насам не мина без колебания. Испанецът изпита сериозни затруднения в началото на матча от втория кръг на откритото първенство на САЩ срещу непоставения португалец Жайме Фария, но след това вдигна оборотите и спечели 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. В третия

0: Кърк. Той ще се изправи срещу китаеца У Ибин. Бавният старт беше разбираем за Алкарас, който за последно игра в Барселона в средата на април. От тогава той се възстановяваше от контузия на китката, заради която пропусна Ролан Гарос и Уимбълдън. Ако Алкарас преодолее У Ибин, първия му истински тест ще дойде в четвъртия кръг, където потенциално може да се изправи срещу 15-я поставен Александър Бублик.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: В Западна България е предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
8: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
9: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
10: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
12: Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
2: Такси?
3: Химакс Фарма представя.
2: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
4: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
2: Ах, с Кеталго е по-добре.
4: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Отново на училище.
8: И еволюцията на домашното.
9: Имате дете, което тръгва на училище.
8: Учител сте и също тръгвате на училище.
7: Или сте самият ученик.
9: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
8: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
7: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
9: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
8: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
7: Не съм чул.
9: Кучето ми го изяде.
8: Нямах достъп до ChatGPT.
7: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
8: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
9: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
7: Отново на училище
10: Стройка на разсъмване
8: и Радио Витуша.
11: С подкрепата на
0: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: новините.
1: До края на годината България ще разполага с 11 подготвени пилоти за самолетите F-16, а през април броя им се очаква да достигне 15. Това заяви командира на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев пред БНТ. По думите му, България вече разполага с 8 самолета F-16, които се освояват активно от българските ВВС. Русев посочи, че при предишния му разговор в предаването подготвените пилоти са били 6, сега са 8. До края на годината ще имаме 11 подготвени пилоти за F-16. Към април ще увеличим броя им на 15. Всичко върви по план. Това, което зависи от нас, го правим. Там, където нещата не зависят от нас, се опитваме да ги улесним и водим разговори с нашите съюзници, така че всичко да се изпълнява съответствие с договора, обясни той. Достъпът до част от сградите в комплекса Баба Алино ще бъде ограничен, а до края на тази седмица част от тях ще бъдат запечатани, след като им бъдат спрени токът и водата. Това обяви пред БТВ заместник кмета на Варна по градоустройството и архитектурата Пламен Китипов. По думите му вече има издадена заповед за ограничаване на достъпа до част от имотите, включително такива, в които живеят хора. На въпрос колко голям ще бъде мащаба на мярката, той посочи, че доколкото е запознат, става дума за един имот с около 6 сгради, в които има множество индивидуални имоти. Това са въобще сгради, които се обитават, ще бъдат запечатани, потвърди заместник кмета. Той беше категоричен, че това са незаконни строежи и там не е редно да има обитатели. Според Китипов, общинските служители е трябвало да бъдат по-безкомпромисни срещу незаконното строителство в Баба Алино. Той Изгуров и Васил Петков са предложени за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Това става ясно от интернет сайта на Висшия съдебен съвет. Изложените мотиви за Изгуров се основават на дългогодишния професионален път на кандидата, преминал през всички нива на съдебната система, от младши съдия до съдия в окръжен съд, неговата безупречна репутация и доказана енергия при отстояване на принципни позиции. Съдия Петков има над 22 години стаж в съдебната система, като над 20 години правораздава в Бургаския апелативен район. Джордж Клуни беше удостоен с наградата за цялостен принос при откриването на Венецианския филмов фестивал, където дългогодишният критик на Доналд Тръмп отново отправи остри думи към президента на САЩ. 65-годишният носител на Оскар беше наречен легенда от актрисата Лора Дърн, която му връчи отличието пред изпълнена с звезди публика по време на откриването на 83-тото издание на фестивала. Клуни, придружаван от съпругата си Амал, беше приветстван от стотици почитатели на червения килим. По време на церемонията Дърн прочете поздравления от негови бивши колеги, сред които Брат Пит и Адам Сандлър. Когато започнете да правите равносметка на годините, осъзнавате, че всъщност не сте имали толкова кариера, колкото поредица от щастливи случайности, каза Клуни пред публиката. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: В Западна България предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Вау, сър! Тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
4: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете

0: да сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
3: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
5: Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
10: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
11: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
12: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: България е уязвима от руска пропаганда и трябва да предприеме по-сериозни мерки срещу хибридните заплахи. Към момента няма рискове за националната сигурност, които да са на високо ниво, но заплахите съществуват и трябва да бъдат ограничени. Това заяви бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев пред Нова Нюс. По думите му, последния случай в Германия не трябва да бъде разглеждан изолирано. Йовчев посочи, че от 2024 насам има над 4-кратно увеличение на хибридните атаки срещу държави от Европейския съюз. За много от тях не може точно да се докаже, че са наредени и проведени от руски служби, но всички следи сочат натам, коментира той. Като примери, Йовчев посочи кибератаката в Норвегия, при която едновременно били атакувани няколко шлюза, както и атака срещу около 30 предприятия от енергийния

0: сектор в Полша. По думите му, в Румъния е била предотвратена мащабна подготвена диверсия. Той припомни и по-стари случаи, сред които взривове в България и Чехия и покушението срещу оръжейния търговец Емилиан Гебрев. По думите му, България не трябва единствено да изразява солидарност с Германия, да заяви готовност за подкрепа на общи европейски мерки, включително тежки санкции срещу Русия. Мисля, че позицията на българската власт в момента в известна степен е беззъба, каза Йовчев. Той очерта три основни направления, в които трябва да се действа: категорично политическа реакция, защита на критичната инфраструктура и ефективно противодействие на руската пропаганда в България. По отношение на критичната инфраструктура, Йовчев посочи необходимостта от спешни мерки за киберсигурност и физическа сигурност. Австрия е сред най-важните икономически и инвестиционни партньори на България. Натрупания обем на преките австрийски инвестиции в страната е близо 6 милиарда евро, а двустранният търговски оборот е около 2 милиарда евро годишно. Това заяви вицепремиер Александър Пулев по време на среща с посланника на Република Австрия в България, негово превъзходителство Андрея Икичбьом. Това са наистина впечатляващи показатели, но нашата цел е да надградим тези резултати чрез конкретни политики. Искаме да привлечем още повече инвестиции с висока добавена стойност и да осъществим цялостна икономическа трансформация към високотехнологично производство заедно с ключовите ни стратегически партньори от Европа, сред които е Австрия, посочи вицепремиера. Доктор Владимир Даскалов, издигнат от Прогресивна България, беше избран за управител на Националната здравноосигурителна каса. Той беше избран с 120 гласа, 56 гласуваха против, 11 въздържал се. По време на изслушването му преди седмица той представи идеите си за по-ефективно харчене на парите от здравни вноски. Негов заместник ще е Здравко Шушков, който беше единственото предложение за поста, отново предложен от управляващите. Кандидатурата му беше подкрепена от 114 депутати. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Двукратната шампионка Арина Сабаленка Беларус продължава защитата на титлата си на откритото първенство на САЩ по тенис след експресна победа във втория кръг срещу квалификантката Полина Ядченко от Русия. Водачката в схемата и световна номер едно спечели в боя 6-1-6-1 за едва 54 минути и така удължи серията си от поредни победи в Нью-Йорк на 15. Следващата опонентка на Сабаленка ще бъде Камина Рахимова, Узбекистан, която победи Оксана Селехметов от Испания 6-3-6-0. Шампионката от Уимбълдън и шеста поставена Линда Носкова, Чехия, продължи успешната си серия в турнира от големия шлем с успех срещу Ланлана Тараруди от Тайланд с 6-4-6-2 за час и 18 минути. В третия кръг чехкинята ще срещне представителката на домакините Анли, която се справи с Дона Векич от Хърватия 5-7-7-6-6-4. Деветата поставена е Лина Свитолина от Украина, също продължава напред след победа срещу Майя Джойнт от Австралия 6-2-6-7-6-4, а в следващия кръг ще се изправи срещу 21-та в схемата Анна Калинска и Русия, която се справи с Синьо Иван от Китай с 7-5-2-6-6-3.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: В Западна България е предимно слънчево, докато на Централна и Източна има времени увеличения на облачността на места с превалявания. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност. По северното крайбрежие ще превали на места и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса. Почивните дни за деня на Съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и участък от пътя в област Благоевград. В петък от 15 часа до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения.

0: Match.com. Ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С сила на училище! Бъдещето започва от днес!
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
8: Отново на училище.
9: И еволюцията на домашното.
10: Имате дете, което тръгва на училище.
9: Учител сте и също тръгвате на училище.
8: Или сте самият ученик.
10: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
9: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
8: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
10: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
9: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
8: Не съм чул.
10: Кучето ми го изяде.
9: Нямах достъп до ChatGPT.
8: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
9: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блото. От колонки.
10: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
8: Отново на училище
11: Стройка на разсъмване
9: и Радио Витуша.
12: С подкрепата на
13: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

10-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Най-3PR Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Новините.
1: Парламентът избра доктор Владимир Даскалов за нов управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 година. След напрегнат дебат и подкрепа от 120 гласа на Прогресивна България, кандидатът на Продължаваме промяната Станимир Михайлов не получи необходимото мнозинство. Даскалов е утвърден специалист с дълга кариера във Военно-медицинска академия, където е ръководил операционния център. Завършила медицина през 1988 година. Има магистратура по обществено здраве и здравен менеджмент, както и специалност по военно-полева хирургия. През 2013 защитава докторска степен. Министърът на образованието Георги Вълчев увери, че делегираните бюджети няма да бъдат премахнати. Промените ще засегнат единствено формулата «Парите следват ученика», като към нея ще бъде добавен критерий за качеството на обучението. Причината е, че сегашният модел кара някои училища да привличат ученици на всяка цена, което вреди на учебния процес и поставя в неравностойно положение училищата с малък брой деца. Новият качествен елемент трябва да коригира този дисбаланс. Вълчев подчерта, че процесът е сложен и ще отнеме около една година, след което ще бъде предложен окончателният вариант. Делегираните бюджети остават, но икономическите стимули ще бъдат обвързани и с резултатите на обучението. Двама български граждани на 28 години жена и на 38 години мъж бяха задържани в Мюнхен, след като около полунощ били хвърлени запалителни устройства от автомобил към строителна площадка пред централата на технологична компания. Едно от устройствата се е възпламенило близо до строителни контейнери, но огънят е бил бързо потушен и щетите са минимални. Второто устройство не е избухнало и е било обезвредено от криминална полиция, като районът е бил отцепен. Полицията е задържала двамата заподозрени в близка бензиностанция, но връзката им с случая все още се изяснява. Разследващите работят по версия за целенасочена атака, включително с възможен политически мотив.

0: Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Над планините ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. По Черноморието следобед ще се развива купеста облачност, по северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класата.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG!
7: Вау, сър, тези роял канини с тия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
8: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
9: Е, на това му се вика кралско промо.
10: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
11: Такси? Ох!
12: Химакс Фарма представя.
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облекчава болката, като прониква на точното място.

0: и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
0: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Ритмо.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на депутата от ДПС Димитър Аврамов, за да продължи делото му във Върховния касационен съд. Случаят е стар от 2012 година, когато Аврамов е обвинен, че е поискал и получил 100 000 лева от земеделеца Светослав Илчовски в замяна на съдействие по спорове за земеделски земи. Софийският градски съд го оправда частично и му наложи условна пресъда от една година. Софийският апелативен съд през 2025-та отмени оправдателната част и го призна за виновен както за подкуп, така и за търговия с влияние, като потвърди наказанието. Сега казусът е във Върховния касационен съд, но може да бъде разгледан само ако Аврамов се откаже от имунитета си или парламентът го свали. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 15-годишния обвиняем по делото за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Той е единственият от тримата новообвинени, двама на 17 и един на 15 години, който обжалва мярката за държане под стража. Съдът прие, че има достатъчно доказателства за участието му в побоя. Видеозаписи показват как той рита жертвата под дрехите му открита кръв. Според прокуратурата, побоят е продължил над 50 минути, като момчето е снимало част от действията си. Защитата твърди, че той е бил повлиян от групата, ръководена от друг задържан, който имал връзки с неонацисткия клуб Кръв и чест. Адвокатът настоява, че детето може да бъде превъзпитано и не трябва да остава в ареста, тъй като се чувства много зле и е действал под влияние и фантазии. Съдът обаче прецени, че рискът и доказателствата налагат задържане под стража. Водата към 5 едноетажни незаконни постройки и Баба Алино беше спряна днес, седмица след прекъсването на електрозахранването. Заповедта на община Варна е обжалвана от Форест клуб, но това не спря изпълнението. Екип на ВИК е получил достъп до вътрешната шахта в комплекса и е открил незаконно водно отклонение, което е захранвало 5 имота. Водоподаването е прекъснато, а водомерите пломбирани. Миналата седмица опитът за спиране е пропаднал, защото шахтите са били запечатани, а собствениците отказали достъп. По информация на ВИК, в момента в сградата няма собственици. Представители на инвеститора твърдят, че те са заминали за Украйна. Цените на производител в българската промишленост у нас са се повишили с 12,5% през юли тази година, третият най-висок ръст в Европейския съюз след Ирландия и Литва. Увеличението остава значително над средното европейско ниво 5,6%.

0: но темпът се забавя спрямо пролетните пикове. Май и юни бяха над 18-19%, на месечна база поскъпването е 0,6% след спад през месец юни. В Европейския съюз и еврозоната месечният ръст е по-висок, съответно 1,4-1,6%. Най-силно в Европейския съюз растат цените на енергията 12,5%, докато междинните стоки, капиталовите и потребителски стоки имат умерени увеличения, а при недълготрайните стоки има леко понижение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. По Черноморието следобед ще се развива купеста облачност, по северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
3: Вевиен, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: А това е началото на Витоша On Air. Здравейте от мен, 5 минути след 14-я час, във времето до 17, както обикновено оставаме заедно. А до тогава се наслаждаваме на музиката по радио Витоша. Стартираме така. Моранди, Мискали, Алелуя, сега.

Хари Стайлс и As It Was. Това чухме в ефира на Радио Витоша. За мнозина полетът над Амазония е спиращо дъха преживяване. Километри след километри дървета се простират в привидно безкраен пейзаж, което затруднява дори въображението какво може да съществува под гъстата растителност. Но именно там, където самолетът разкрива само огромно зелено море, изследователи откриха следи от древна цивилизация, останала скрита в продължение на векове. Дъждовната гора е крила нещо много по-голямо. Проучване, публикувано в списание Nature, използва лидър технологията, която изпраща лазерни импулси от въздуха, за да създаде детайлни карти на земната повърхност, дори по толкова гъста растителност, като амазонската. Екипът е обследвал над 4400 км в бразилския щат Акри и е открил стотици земни структури, които са били почти невъзможни за откриване от повърхността. В рамките на площ от 2380 квадратни км, учените са идентифицирали 347 постройки, включително големи геометрични заграждения, изградени от пръст, и точно тук се появява истинската изненада. Новите данни позволили на изследователите да предположат, че древната цивилизация Акири може да е обхващала около 183 000 квадратни км. Това е много по-голяма територия, отколкото се смяташе до сега. Въз основа на откритията си, учените прогнозират, че в целия регион може да съществуват между 24 000 и 30 000 подобни съоръжения. Това не са просто разпръснати останки, скрити сред дърветата. Мащабът на конструкциите сочи към общности, способни да организират огромно количество труд и да преобразяват обширни части от ландшафта. Учените също така смятат, че между 100-та и 300-та година след Христа региона може да е бил дом на между 1,25 и 3 милиона души. Амазония има още много тайни за разкриване. Може би най-забележителното е, че много от тези структури не са могли да бъдат идентифицирани с конвенционални сателитни изображения. Наложило се следователите да използват лазери, за да пробият виртуално през короните на дърветата и да разкрият онова, което гората е крила толкова векове. И това може би е най-вълнуващата част от всичко. Отгоре дъждовната гора

изглежда сякаш не крие нищо друго, освен дървета, но под тях, може би, все още чака да бъде открита една древна история. А ние продължаваме. Ето така, Феликс Ян, Джазмин Томпсън и Ain't Nobody Loves Me Better сега в ефира на Радио Витоша.

0: Свежест, всеки ден, Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за работните отношения и тяхното място в личния ни живот.
2: Ще коментираме онова гъделичкащо усещане, което се появява и сега, след ваканционния сезон, когато знаете, че вашата любима или любим отново ще скочи на вълните на офиса и отново ще се срещне с него или нея и отново ще си пишат разни неща, докато вечеряте.
1: Трябва ли да изключвате телефона дори и да гори офиса, или сте от хората, които неусетно пренасят разговорите от офиса в къщи? На вечеря така да си напишем какво сме се хранили, утре кога ще започват срещите.
2: И така неусетно сме се харесали. Дали сте били свидетели точно на такива истории, на леко нахални колеги или колежки, които търсят общуване и извън работната среда, което понякога ви изправя на нокти, защото влизайки случайно в чата, установявате, че тези неща дори на вас не е споделила.
1: Преобръща ли ви се стомаха, когато видите работни имейли, които завършват с цунки или гуш? Или пък сте от хората, които не обръщат внимание, а само задавате въпроси от типа: а теб с нощи кой ти върза вратовръзката, при условие че ти обувките не можеш да си вържиш? Митинчето.
2: Нормално ли е да ревнуваме все пак от колегите, с които човека до нас прекарва доста часове, колкото и да сме уверени в дълбочината на чувствата си, в сериозността на отношенията? Възможно ли е понякога буквално да се оплашим, особено ако някой е по-активен и по-атрактивен?
1: Питаме ви. Тук правя драматична пауза. В кои случаи ревнувате половинката си от колегите? Когато вечер си пише с тях вместо да си говори с мен, ако иска съвети и обсъжда нашите проблеми, или имаше един, който я сваляше, но се погрижих вече да не работят заедно.
2: Сигурен си, че няма да е в понеделник. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И започваме в офиса точно в 6.

The Second Voice и Let Me Be. Това чухме по радио Витоша. Алегорична маслена картина, наречена Въздух, е крила удивителна зоологическа тайна в продължение на повече от 4 века. Учени и изкуствоведи са изумени от ново откритие, което доказва, че изтъкнати художници от миналото понякога са изпреварвали световната наука с векове. Върху платно от фламандския живописец Ян Брюгел Стари, създадено през далечната 1611 година, е открито точно изображение на уникално поведение при прилепите, което официалната наука успява да регистрира и потвърди едва в наши дни. Картината, която днес се съхранява в Музея на изящните изкуства в Лион, Франция, изобразява десетки видове птици и прилепи, събрани около гръцката муза Урания. След внимателен анализ на живота

и папа, разбираш. Към момента е известно, че от всички прилепи на планетата единствено големият вечерник е способен на такъв въздушен лов. Резултатите от изследването, публикувани в авторитетното научно списание ПНАС, повдигат един важен въпрос, а именно как Ян Брюгел Стари е научил за нощния лов на прилепите през далечния 17 век, когато не са съществували никакви уреди за нощно виждане. Художника може да е станал свидетел на уникален случай, при който прилеп е ловил птица през деня или е чул за това от тогавашни ловци. Например, внимателни наблюдатели от епохата на средновековието или Ренесанса може да са забелязали птичи и пера в изпражненията на прилепите, което също е пряко доказателство за тяхната диета. Е, ти представяш си да тръгнеш да търсиш това, кажи го, както и да е. Не искам да го анализирам излишно. Учените стигат до уникалната находка благодарение на мащабен систематичен преглед на исторически произведения на изкуството, в които присъстват бозайници и птици. И така, в картината въздух се разпознати общо над 60 вида животни, сред които около 40 местни европейски птици и 14 екзотични вида. А изследователите са убедени, че това е само началото. Ами, добре, пожелавам ви успех, разглеждайте стари картини и откривайте нови неща върху тях. А ние продължаваме така. Бенсън Бун, Мистикъл Меджикъл, сега Джастин Бибър и Ники Минаж, Beauty and the Beast по Радио Витоша. Yeah, yeah.

Бенсън Бун и Мистикъл Маджикъл по Радио Витоша. В най-далечните и замръзнали кътчета на Земята се намира вулкан, който функционира по коренно различен начин. Изследователите разкриват неговите уникални способности. Така, на остров Рос в Едноименното море в Антарктида се издига вулкана Еребус, разположен само на 1350 км от географския южен полюс. Той е най-южният активен вулкан на планетата. Еребус е известен с постоянното бълбукащо езеро от разтопена лава. Още през 1991 година учени, анализиращи газовете, изпускани от вулкана, откриват в тях микроскопични частици кристално злато. Според данните, Еребус изхвърля ежедневно около 80 грама златен прах, който се разпръсква на разстояние до 1000 км, а вероятно и повече. Специалистите подчертават, че Еребус е единственият вулкан в света, за който е известно, че изригват кристални частици чисто злато. Истинската загадка обаче е как благородният метал успява да се отдели от магмата. Наличието на злато във вулканичните емисии само по себе си не е необичайно. Следи от него са откривани чрез химически анализи в проби от вулкани като Килауеа в Хавай, Етна в Италия, Августин в Аляска и Ел Чичон в Мексико. Златото вероятно се пренася от горещи вулканични флуиди и газове. Това е логично, тъй като вулканът представлява отвор в земната кора, през който разтопен материал от дълбините се издига на повърхността. В този своеобразен котел се смесват множество множество елементи като мед, сребро, живак, арсен, сяра, злато и така нататък, които могат да образуват различни съединения. Самото злато не се изпарява, тъй като температурата му на кипене е много по-висока от тази във вулканите. Смята се, че то се пренася чрез летливи съединения, които съдържат хлор или сяра, които присъстват в горещите вулканични газове. А изследване установява, че златото от Еребус прави нещо невиждано досега. Екип изследователи е анализирал проби от няколко кратера от газовия шлейф над лавовото езеро и от антарктическата тропосфера на разстояние до 1000 км. И в трите вида проби са открити микроскопични частици чисто злато, някои от които с диаметър до 60 микрометра. Учените изчисляват, че Еребус изхвърля около 80 грама злато дневно, което всъщност е по-малко в сравнение с други вулкани. Например, според тогавашните измервания, Килауеа е изпускал между 500 и 800 грама на ден, а оценките за Етна са стигнали до 2,4 килограма. Въпреки това, в Еребус има нещо уникално, което позволява на златото да се отдели от

0: съединенията, които го съдържат в емисиите за повече от 30 години. Обаче учените все още не са намерили отговор на този въпрос. Най-вероятно ще го открият в следващите 30 години. Пожелаваме им успех. И продължаваме така. Хюгел, Ултранате и Moving to the Sun по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Pink Panthers и Зара Ларсен, Stateside, в ефира на Радио Витуша, 15 минути преди 15 час и новините с Росен. След малко в музикално отношение ви обещавам да продължим така. Ариана Гранде, Hey There I Made You Love Me, ще чуем. Ех, това бутон.

0: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
4: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: στούντιοτο να Ράδιο Βίτωσα. Νοβινίτε.
1: Президентът Илияна Йотова обсъди перспективите и рисковете пред развитието на изкуствения интелект в България на среща с Алианса за устойчиво развитие на изкуствения интелект, ново национално сдружение, създадено през юли и обединяващо 19 организации от бизнеса и науката. Алиансът представи визия за сигурно и устойчиво внедряване на изкуствен интелект в икономиката и обществения сектор. Йотова подчерта нуждата да се отчетат рисковете за достоверността на информацията, защитата на гражданите и социалните последици. Много професии ще бъдат засегнати и ще е необходима преквалификация. Според нея трябва да се анализират най-рисковите професии, за да не бъде страната неподготвена. Българският депутат Деница Сачева се обърна към комисаря по правата на човека на Съвета на Европа Майкъл О'Флахърти с призив да се намеси в хуманитарния казус на Ива Михайлова. Сачева настоява случаят да бъде разгледан спешно и властите в Северна Македония да преразгледат отказа си да позволят на 23-годишната жена да замине за лечение в България. Михайлова е с тежки увреждания на гръбначния стълб след катастрофа, а експерти и близки твърдят, че необходимото лечение не може да бъде проведено в Северна Македония. Въпреки това, двете съдебни инстанции в страната отказват да й разрешат да напусне страната. Шестима души са задържани в центъра на София при съвместна акция на СДВР и Общинска полиция срещу нерегламентирани графити. Нарушения са установени на площад Гарибалди на кръстовището граф Игнатиев Раковски и на дякон Игнатий, където преди дни беше премахнат голям надпис. Сред задържаните има полски гражданин и непълнолетно лице, а при проверките са открити и спрейове и наркотично вещество. Задържаните са предадени на органите на реда. Заместник-кмета Лъчезар Милушев заяви, че контролът е засилен и видеонаблюдението помага за бързо установяване на извършителите, като за целта е не само премахване на графитите, но и ограничаване на повторната им проява. В Испания избухна политическа криза и масови протести след мигрантската вълна в Сеута, където на 30 и 31 юли са влезли над 72 000 мигранти през марокканската граница. Законите не позволяват бързо експулсиране и в ексклава с население около 83 000 души вече повече от месец остават над 5 000 мигранти, което поражда страх и напрежение сред местните жители. Премиерът Педро Санчес защити действията на правителството, но опозицията го обвинява, че реагирал твърде късно и че са били прикрити разузнаване.

основателни данни за задаващата се мигрантска вълна. В социалните мрежи се разпространявали съобщения, че мигрантите ще получат убежище, което е довело до масово преминаване на границата. Протестите в селото са ежедневни, а тази нощ към тях се присъединиха и демонстранти от Мадрид и други градове. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици и условия за градушки. На отделни места, главно в Рило-Родопската област, явленията ще са интензивни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици и условия за градушки. По Черноморието след обяд ще се развива купеста облачност, по северното крайбрежие ще превали, на места и ще прегърми, максималните температури там ще са между 25 и 28 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.

0: са в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
5: Красива баня.
4: Опасни мисли. Герака беге.

0: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.

Теди Суим, See the Door. Това чухме в ефира на Радио Витоша. А лимфната система е нашия невидим чистач, който отговаря за изхвърлянето на токсините, клетъчните отпадъци и поддържането на имунитета. За разлика от кръвоносната система, тя няма собствена помпа, каквато е сърцето за кръвоносната система. Движението на лимфата зависи цяло от мускулните контракции, дълбокото дишане и физическата активност. Заседналия начин на живот води до застой на лимфата, което може да причини подпухналост, умора, целулит и по-чести простудни заболявания. Ето няколко упражнения, които може да правите всеки ден вкъщи или в офиса, за да стимулирате лимфния поток и да се чувствате по-леки, а и по-важното, по-енергични. Подскоци или скачане на място, това е царя на лимфните упражнения. Вибрациите и смяната на гравитацията при скачане отварят и затварят лимфните клапи, което изпомпва течността нагоре към сърцето. Застанете прави, леко свийте колене и започнете да скачате на място. Не е нужно да скачате високо, целта са леки еластични подскоци. Друго, диафрагмено коремно дишане. Гръдния кож действа като помпа за лимфата. Дълбокото дишане създава отрицателно налягане, което засмуква лимфата от крайниците и корема нагоре. Така че това също може да го практикувате почти навсякъде. В колата, в градския транспорт, в офиса, вкъщи, където и да се намирате. Кръгове с ръце и раздвижване на рамене. Не мисля, че има нужда да ви обяснявам как да правите кръгове с ръце или как да раздвижвате раменете си, но това също помага да раздвижите лимфата и да се чувствате по-добре. А сега се чувстваме добре в компанията на музиката Дати и Take Me There след малко. В този момент Тайо Круз и Dynamite по Витоша.

Дати, ми Take Me There, това чухме в ефира на Радио Витоша. Холивудски звезди, шпионски интриги и силно българско присъствие събра световната премиера на дългочакваната екшен комедия Mayday в Нью-Йорк. В емблематичния киносалон AMC Lincoln Square Мария Бакалова застана до Райан Рейнолдс и Кенет Брана за представянето на новия филм на Apple Original, чийто глобален дебют е насрочен за утре, 4 септември. Българската актриса привлече вниманието с елегантна и ефектна визия в бяло бюстие, а не бюстие, без презрамки и прозрачна тюлена макси пола в цвят шампанско. Много е готина. Много готино изглежда и на снимките, но тя си е такава по принцип. На червения килим присъстваха още звездата и продуцент Райан Рейнолдс, Кенет Брана, както вече споменах, Марчин Дорочински, Луис Канселми и Уенди Крюсън. Сред гостите бяха режисьорите, продуцентите и сценаристи Джон Франсис Дейли и Джонатан Голдштайн.

0: Продуцентите Ашли Фокс, Джони Паризо, както и изпълнителният продуцент Джон Скотти, премиерата събра и редица ключови творци, работили по продукцията. В Mayday, Райан Рейнолдс, Мария Бакалова и Кенет Брана се впускат в история, която комбинира екшен, комедия и шпионски трилър. Филмът поставя познатите жанрови клишета в необичайна ситуация и връща действието в разгара на студената война. Рейнолдс играе лейтенант Трой, убиеца Кели, звезден пилот от ВМС на щатите, който е изпратен на секретна мисия на съветска територия. Операцията обаче се проваля и той остава зад вражеските линии. Ами да, премиерата най-вероятно ще бъде утре, 4 септември, а ние продължаваме така. Taylor Swift и The Fate of Ophelia по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Notary 54 Ultra, Talk to You, това по радио Витоша, 13 минути преди новия час и новините. След малко ви обещавам да продължим ето така. Шакира, Барнабой и Дай-дай по Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
11: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
10: Е, на това му се вика кралско промо.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Парламентът прие окончателни промени в закона за висшето образование, които ограничават таксите за платено обучение и въвеждат административни облекчения за студентите. Таксата в държавните университети няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера и през първата година на обучение. Минималният и праг се намалява от 60 на 50% от средствата за издръжка, като правилото важи и за студентите, приети през 2025-2026 година. Сега университетите ще имат по-голяма свобода, а таксите за кандидатстване ще се определят директно от академичните съвети, без решение на Министерския съвет. Запазва се принципът държавните стипендии да се предоставят на студенти и докторанти в редовна форма на места, субсидирани от държавата. Останалите обучаващи се могат да получават стипендии от университети или външни дарители. Въвежда се и важна административна промяна. Удостоверяването на завършено образование или признато чуждестранно образование ще става служебно, което премахва нуждата студентите сами да събират документи. Форест клуб Варна води две дела в административния съд Варна, но и по двете съдът все още не разглежда спора по същество, тъй като има нередовности в подадените жалби. Първото дело е за трафопоста в местност Баба Алино, чиято заповед за премахване от РДНСК Варна се обжалва. Съдът е открил пропуски в жалбата и е дал срок те да бъдат отстранени. Ако това не се случи, делото може да бъде прекратено, а съдът за сега не се произнася дали трафопостът трябва да бъде премахнат. Второто дело е за спирането на тока и водата в обект в местност Аленмак, предприето по заповед на община Варна от 1 септември. Форест клуб Варна иска съдът да спре изпълнението и да възстанови електрозахранването, но и тук има нередности в исковата молба. При неизпълнение на указанията делото може да бъде прекратено. Съдът е изискал от общината информация дали заповедта е връчена, влязла в сила и обжалвана. И по двете производства съдът за сега разглежда само процедурни въпроси, а не самите спорове. Руският президент Владимир Путин заяви, че има възможност за мирно споразумение с Украина и че редица държави, включително САЩ и Китай, подкрепят идеята за договор, който да сложи край на войната. В същото време той обвини Киев в държавен тероризъм заради предупреждението, че руското въздушно пространство е опасно за граждански самолети. Путин посочи, че контактите между Москва и Киев продължават чрез разузнавателните служби, но подобни инциденти усложняват шансовете за двустранни преговори. Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна заяви, че украинските дронове правят руското небе обективно опасно, а първите авиокомпании вече отказват полети до Русия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Ръководството на Левски категорично отхвърли спекулациите за промяна на името на стадион Георги Аспарухов, заявявайки, че подобна тема никога не е стояла на дневен ред. Клубът напомня, че името е защитено в устава член 6В от 31 август 2021 и не може да бъде заменено, като подчертава ангажимента си към опазването на историята и символите на сините. Повод за реакцията беше изказване на представител на новия генерален спонсор, който спомена, че би се радвал на бъдеща оферта за придобиване на правата върху името на стадиона. Левски уточнява, че подобна възможност не съществува и клубът остава твърд в позицията си.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта от запад на изток ще има времени увеличение на облачността. На места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Движението

0: В района между 208 и 229 км в двете посоки към София и към Бургас на автомагистрала Тракия се извършва с повишено внимание заради превантивно поддържане и временна маркировка. Целият участък е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час, като зоната е сигнализирана с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето ни в началото на последния час на Витоша On Air. В днешния четвъртък Мадона и Сабрина Карпентер. Bring Your Love. Това слушаме сега.

Леди Гага и Ариана Гранде, Rain on Me по Радио Витоша. Някои литературни истории са толкова богати и комплексни, че филмовото времетраене не е достатъчно да ги побере. И на изток от рая на Джон Стайнбек е една от тях. 74 години след излизането на класиката и 71 след първата и филмова адаптация, Netflix ни предлага сериал, който ще ни потопи в цялата дълбочина на романа. А стриминг платформата публикува официалния трейлер на мини сериал от 7 епизода, чийто фокус пада върху една от най-мрачните фигури в световната литература, Кати Еймс, изиграна от номинираната за Оскар Флоренс Пю. Злото не винаги е очевидно на пръв поглед. То може да дойде загърнато в доброта, красота или любов. Това е сърцето на най-старите ни истории, казва Пю в трейлера, задавайки тона на една библейска и по мащаба си драма за греха, изкуплението и семейните проклятия. Сюжетът ни пренася в слънчевата, но сурова калифорнийска долина Салинас, а историята проследява сблъсъка между братята Адам Траск и Чарлз, чието живот се преобръща завинаги с появата на мистериозната Кати. Трейлерът бързо очертава основните точки на напрежение. Чарлз от самото начало предусеща тъмната страна на Кати и предупреждава брат си, че момичета като нея не падат от небето. Актьорският състав се допълва от Киран Хайнс в ролята на ирландеца Самюел Хамилтън, Хун Ли като мъдри и верен економ Ли и Марта Плимптън като съдържателката на публичен дом Фей. Най-любопитният детайл зад кулисите обаче е свързан с режисурата и сценария. Шоуранър е и сценарист е Зоуи Казан, внучка на великия режисьор Елия Казан, който е заснел лентата от 1955 година. Казан заявява, че работата по сериала за нея не е просто адаптация, а цяла мисия. Този сериал ще бъде наличен в платформата, която вече споменах от 1 октомври, а ние продължаваме ето така. Avicii, Aloe Black и Wake Me Up сега по Радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: переудобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Свежест всеки ден с Liebherr от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Зора и на zora.bg.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Lidl. Хляб Сан Франциско.

0: Дискус Клас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за работните отношения и тяхното място в личния ни живот.
2: Ще коментираме онова гъделичкащо усещане, което се появява и сега, след ваканционния сезон, когато знаете, че вашата любима или любим отново ще скочи на вълните на офиса и отново ще се срещне с него или нея и отново ще си пишат разни неща, докато вечеряте.
1: Трябва ли да изключвате телефона дори и да гори офиса, или сте от хората, които неусетно пренасят разговорите от офиса в къщи? На вечеря така да си напишем какво сме се хранили, утре кога ще започват срещите.
2: И така неусетно сме се харесали. Дали сте били свидетели точно на такива истории, на леко нахални колеги или колежки, които търсят общуване и извън работната среда, което понякога ви изправя на нокти, защото влизайки случайно в чата, установявате, че тези неща дори на вас не е споделила.
1: Преобръща ли ви се стомаха, когато видите работни имейли, които завършват с цунки или гуш? Или пък сте от хората, които не обръщат внимание, а само задавате въпроси от типа: а теб с нощи кой ти върза вратовръзката, при условие че ти обувките не можеш да си вържиш? Митинчето.
2: Нормално ли е да ревнуваме все пак от колегите, с които човека до нас прекарва доста часове, колкото и да сме уверени в дълбочината на чувствата си, в сериозността на отношенията? Възможно ли е понякога буквално да се оплашим, особено ако някой е по-активен и по-атрактивен?
1: Питаме ви. Тук правя драматична пауза. В кои случаи ревнувате половинката си от колегите? Когато вечер си пише с тях вместо да си говори с мен, ако иска съвети и обсъжда нашите проблеми, или имаше един, който я сваляше, но се погрижих вече да не работят заедно.
2: Сигурен си, че няма да е в понеделник. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И започваме в офиса.

Милки, Давид Гета, Just the way you are, чухме по Радио Витоша. А Тайсън Фюри определи Антони Джошуа като страхливец, след като напрежението между двамата продължи да расте поради невъзможността да бъде сключен договор за бой помежду им. Дългогодишните съперници трябваше да изгладят различията и да се изправят един срещу друг през ноември, но до договорка все още не се е стигнало. Джошуа и Еди Хърн са подписали контракт, според който битката трябва да бъде в Обединеното кралство, докато организаторите искат тя да се проведе в Штатите. Промоутърът вече обяви, че договорът трябва да се преправи, ако срещата няма да е на острова, а всичко това накара Фюри да избухне с пореден залп срещу Антони и Джошуа. Готов съм да се бия на всяка една локация. Англия, Ирландия, Вегас, Нью-Йорк, отново в Англия, отново в Ирландия, отново в Нью-Йорк. Казал съм да, да, да, всеки един път, при това без никакви условия. Фактите са, че си страхливец. Мисля, че не искаш да се бием и се криеш зад всички. Сякаш правиш това от години. Имаше толкова много възможности да се биеш с мен, но дълбоко в себе си никога не си го искал. Да видим дали най-накрая ще бъдеш мъж. Това заяви Тайсън Фюри по адрес на Антони Джошуа в социалните мрежи. А ние продължаваме така. Дуа Липа, The Baby, Levitating по Витоша.

0: Гала и класиката Freed From Desire. Това си припомнихме по радио Витоша. Арина Сабаленка продължава победния си ход на US Open, като това издание на турнира е по-специално за нея, защото може да го спечели за трети пореден път, което ще запише името и в историята. След матч от втория кръг и лесната победа над квалификантката Полина Ядченко, световната номер едно при жените даде обичайната пресконференция, на която отново имаше въпрос, който откровено я подразни. Той бе свързан с това как и се отразяват партитата и забавленията преди турнирите. Защо въобще казвате това? Защо го мислите? Какъв въпрос е това? Защото съм публикувала няколко снимки с брандове и си мислите, че вместо да тренирам, купонясвам, казва Сабаленка. Репортерът след това се опитва да замаже положението, казвайки, че не е имал това предвид, но последва нов въпрос от него. Дали с старта на турнира тя вече приема тенис сериозно? Това е много интересен въпрос, зададен към световната номер едно в тениса. Да, преди това не го бе ироничния, но ядосен отговор на Арина Сабаленка. Мисли преди да кажеш нещо, допълва още тенисистката, след което най-вероятно пресконференцията е приключила. Ами, ние пожелаваме успех на Аринчето и продължаваме така. Пеги го, Айра Стар и Уоман по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Jonas Blue и Malif, Edge of Desire, в ефира на Радио Витоша, 15 минути преди новия 17 час. Миро, твоето секси аз. Така предлагам да продължим след малко.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
2: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
3: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
2: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
3: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
2: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
6: Върви като полепило Изумат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
5: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
6: Изумат АК24

0: City 4 Crystal Gel абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат AK24 Crystal Gel. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

Лорен и Тато, това е на финала на Вито Шоу на Ер днешния четвъртък. Останете с Гери и старта на Вито Шоу Драйв. Имайте хубава вечер и ако всичко е наред, знаете, чуваме се утре отново малко след 2, за да изпратим заедно тази работна седмица. Любо Киров и там, а сега Шоу Мендес и Камила Кабейо, Сеньорита и чао по Вито Шоу.

0: Ventosa. Новините.
1: Премиерът Румен Радев заяви след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща, че Европа е изправена пред множество кризи и страните членки трябва да търсят работещи и рационални решения. Двамата са обсъдили теми като многогодишната финансова рамка, разширяването на Европейския съюз, сигурността, технологичния суверенитет и бързото навлизане на изкуствения интелект. Радев подчерта, че финансовата рамка е сериозно изпитание, амбиция на Европейския съюз са високи, но ресурсите са ограничени. Според него фокусът върху конкурентоспособността и сигурността е правилен, но не трябва да бъде

0: за сметка на ключови политики, като разширяването, сближаването и стопанската политика, които гарантират единството на Съюза. Посещението на Коща е част от регионална обиколка. Преди София той разговаря с румънския президент Никош Ордан, а след това заминава за Атина за среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Над 242 000 домакинства вече са одобрени за целева помощ за отопление за сезон 2026-27, като изплащането започна на 15 август. Подадените заявления към началото на септември са близо 330 000, а очакваните подпомогнати са около 340 000, което означава, че кампанията върви почти по план и документите се обработват ускорено, за да достигне помощта на време преди зимата. Размерът на помощта за периода 1 ноември 2026 31 март 2027 година е 321 евро и 95 цента с около 11 евро повече от миналата година. Тя се изплаща на два транша. Първият покрива ноември и декември, а вторият ще бъде преведен до края на януари за януари-март. Германската полиция проверява връзка между случая с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг и двама мъже, задържани в Сърбия през юни, съобщава германският седмичник Шпигел, позовавайки се на източници от службите за сигурност. Това съобщи сръбската редакция на регионалната телевизия N1. На 11 юни сръбската полиция задържава близо до границата с Унгария двама мъже, сръбски граждани и лице с двойно сръбско и руско гражданство. При проверката са били открити компоненти на модифициран дрон, предавател за дистанционно управление и два контейнера с експлозив. Двамата се намират в предварителен арест, а германските власти проверяват дали разполагат с информация за опита за атака в Лайпциг. Според Шпигел, компонентите, открити от двамата задържани в Сърбия, показват сходство с дрона, използван при инцидента край Лайпциг. Сходство е установено и в начина, по който е бил съхраняван експлозивът. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Крепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта от запад на изток ще има времени увеличение на облачността. На места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна на автомагистрала Хемус се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента за повишение на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ами ето ме и мен. Минаха 4 минути от началото на 17-я час. Време е да започваме. Време е за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. Срещаме се и днес на 3 септември. И мога да ви кажа само едно. 0878-50-1000. Това е телефонът, който следващите 3 часа е на ваше разположение. Какво ви се слуша и кого искате да поздравите, очаквам да разбера. А освен, че може да се обадите, може да пишете във Viber на същия номер или пък на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook или в профила ни в Instagram. Четвъртък вечер започва точно сега, заедно с Hugh Gale и Moving to the Sun.

0: Гери по Радио Витоша.
1: Господин Димитров, какво се случва с вашата буйна младост?
2: Ами, имам малък проблем.
1: Влюбен
2: емоционален.
1: Ли сте? Емоционален.
2: Няма значение.
1: Да, емоционален проблем. А.К.А. Да. Малко... влюбен съм. Така те разбира. Аз така го разбирам.
2: Да речем, примерно. Не знам.
1: Ами, айде, хора сме. Разбирам те напълно. Имам си поздрави, ще си продължа с тях. Пък утре
2: добре,
1: по това време може и да се чуем в ефир. Благодаря.
2: Да, имам малко работа, извинявай.
1: Не, не, моля ви се, аз виждам, че доста работите днес. Росен Димитров няма да ни каже нищо любопитно за този 3 септември, но аз имам поздрав за Харалам Томев, или по-точно от него, за всички негови съученици. Випуска е 1990-та. А говорим за Севлиево, нали? А песента за вас е Азизам и Ед Ширан. Слушаме сега по Витоша.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Вау, сър, тези роял канинья стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
4: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
5: Е, на това му се вика кралско промо.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт.

0: Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Е, поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Мария Бакалова отново привлече вниманието на червения килим. Българската актриса се появи на световната премиера на My Day в Ню Йорк, където застана редом до Райан Рейнолдс и сър Кенет Брана, а премиерата официалната ще бъде на 4 септември. Тогава филмът излиза на екран. Ние сега с вас слушаме Раи и Rudimental. И... Ей, това е...

А малко ни Нина Добрев омагьосаха Венеция с най-бляскавите визии от 83-я филмов фестивал. Отново събра световния елит. Фестивала, най-стилните звезди, визии, елегантни дизайнерски туалети и бляскави появи от откриването на престижното кино събитие на италианското Лидо, които определиха модните трендове, разбира се. Но ние сега се връщаме към модата през 1900... Не, да, всъщност 1998. Дженифър Лопес, повитуша.

0: Годишният шампионат по танго или танго с Буенос Айрес се проведе. Над 800 двойки от 47 държави се включиха в състезанието, а то се проведе в аржентинската столица. Годишният шампионат е кулминацията на празниците, посветени на тангото в Буенос Айрес. Традиция, призната от ЮНЕСКО за културно наследство. Истината е, че този път наистина му се насладихме. В предишни години, при други изпълнения, не успявахме да се отпуснем и да го изживеем напълно. Тази година усетихме емоцията още от квалификационните кръгове. Това беше чиста и истинска емоция, идваща отвътре, и изглежда, че това си прилича, така че сме щастливи, че всичко се случи. Това са думите на световната шампионка по сценично танго Наир Шинка. Те спечелиха и отново оставиха едно изключително приятно усещане на всички участници и любители. Традицията е продължена. Не знам обаче за колко години поред продължава първенството. Очакваме го и до година. Какво още казват световният шампион по сценичното танго Николас Шел? Понякога е разочароващо и трябва да продължиш да опитваш, да бъдеш упорит. Това за тангото. А и ние също, ако нещо ни разочарова, винаги да бъдем упорити и да продължаваме напред. Ние продължаваме напред към 18-я час. Тайм Импала и Джени съвсем след малко по Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.

0: дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Отново на училище.
5: И еволюцията на домашното.
4: Имате дете, което тръгва на училище.
5: Учител сте и също тръгвате на училище.
4: Или сте самият ученик.
6: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
5: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
4: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
6: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
5: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
4: Не съм чул.
6: Кучето ми го изяде.
5: Нямах достъп до ChatGPT.
4: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
5: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блуд от колонки.
6: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
4: Отново на училище
7: Стройка на разсъмване
5: и Радио Витуша.
8: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Od studio to na Radio Vitosha. Новините.
2: Абе, Оперативният съд в Бургас остави в арест двамата мъже, обвинени за държане и подготовка за разпространение на близо 100 кг марихуана. Магистратите потвърдиха мярката за държане под стража, след като не приеха аргументите в жалбите им. Според прокуратурата на 24 август в Несебър и по пътя Царево-Резово, двамата са действали в съучастие. В автомобила са открити близо 99 кг марихуана, разпределени в 100 плика, със стойност над 1 милион евро. Една от версиите е, че наркотиката трябвало да бъде прехвърлен към Турция чрез подводен дрон. Съдът приема, че са

0: Събраните свидетелски показания и веществени доказателства сочат реална съпричастност към престъплението. Няма риск да се укрият, но има висок риск да извършат ново престъпление. Единият вече е осъждан за наркотици, а другият има висящо дело. Парламентът избра доктор Владимир Даскалов за нов управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 20 март 2030 след напрегнат дебат и подкрепа от 120 гласа за Прогресивна България. Кандидатът на Продължаваме промяната Станимир Михайлов не получи необходимото мнозинство. Даскалов е утвърден специалист с дълга кариера във Военно-медицинска академия, където е ръководил операционния център. Завършил е медицинска през 1988 година, има магистратура по обществено здраве и здравен менеджмент, както и специалност по военно-полева хирургия. През 2013 защитава докторска степен. Министърът на образованието Георги Вълчев увери, че делегираните бюджети няма да бъдат премахнати. Промените ще засегнат единствено формулата – парите следват ученика, като към нея ще бъде добавен критерий за качество на обучението. Причината е, че сегашният модел кара някои училища да привличат ученици на всяка цена, което вреди на учебния процес и поставя в неравностойно положение училищата с малък брой деца. Новият качествен елемент трябва да коригира този дисбаланс. Вълчев подчерта, че процесът е сложен и ще отнеме около една година, след което ще бъде предложен окончателния вариант. Делегираните бюджети остават, но икономическите стимули ще бъдат обвързани и с резултатите от обучението. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: През нощта от запад на изток ще има времени увеличение на облачността. На места, главно в Централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време, около следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: Движението в три участъка в посока Бургас на автомагистрала Тракия остава затруднено и се извършва с повишено внимание заради текущи дейности и въведени ограничения. Между 33 и 39 км се полага маркировка, скоростта е ограничена до 100 км в час при пътен възел Мухово от 44 до 46 км се обезопасява аварийната лента, при километър 55 и движението също е ограничено до 100 км в час. Шофирайте внимателно.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Казвам здравейте на всички, които сега пускат радиото, и казвам здравей на 18-я час, който преди 5 минути вече настъпи. Официално музикалното му начало ще бъде дадено от Биби Рекс и Faithless New Religion слушаме. А на вас какво ви се слуша, продължавам да ви питам. Вие отговаряте, като се обадите или пишете във Viber на 0878 50 000. Ако ви е по-удобно, ползвайте Messenger или пък ни пишете лично съобщение в профила на Радио Витоша в Instagram.

0: Гери по Радио Витоша.
1: Да, забелязах сега, че има вече един магазин, който е управляван изцяло от роботи, без персонал. Първият такъв в Хонконг се намира и вече се управлява изцяло от роботите. Клиентите не са роботи, нали? Те са си хора, но биват посрещани.

ни от роботи. Китайска компания отваря 3 обекта, в които покупките се извършват без никаква намеса от страна на човек. Клиентите могат да кажат на глас какво искат, да закупят или да изберат желания продукт от таблет. Роботът сам намира стоката, взема я от рафта и я подава директно на купувача. Плащането се осъществява чрез QR код или на терминал. Машините са програмирани да разбират и общуват на мандарин, кантонски и английски език. А, добре, има и английски. Ако някой в Китай попадне, как ще говори на мандарин? То как? Ще си включи изкуствения интелект? Не, то вече всичко става много лесно. Много е лесно винаги било и да слушаме хубава музика. Продължаваме с Taylor Swift по

0: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Нека не прекаляваме. Просто включи EcoVent. Климатици Ромстал EcoVent. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал EcoVent. Климатикът, който мисли за вас.

0: Отново на училище.
1: И еволюцията на домашното.
2: Имате дете, което тръгва на училище.
1: Учител сте и също тръгвате на училище.
0: Или сте самият ученик.
2: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
1: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
0: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
2: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
1: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или за закъснение за час.
0: Не съм чул.
2: Кучето ми го изяде.
1: Нямах достъп до ChatGPT.
0: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
1: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
2: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
0: Отново на училище
3: с Тройка на разсъмване
1: и Радио Витуша.
4: С подкрепата на
5: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: по радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за работните отношения и тяхното място в личния ни живот.
2: Ще коментираме онова гъделичкащо усещане, което се появява и сега, след ваканционния сезон, когато знаете, че вашата любима или любим отново ще скочи на вълните на офиса и отново ще се срещне с него или нея и отново ще си пишат разни неща, докато вечеряте.
1: Трябва ли да изключвате телефона дори и да гори офиса, или сте от хората, които неусетно пренасят разговорите от офиса в къщи? На вечеря така да си напишем какво сме се хранили, утре кога ще започват срещите.
2: И така неусетно сме се харесали. Дали сте били свидетели точно на такива истории, на леко нахални колеги или колежки, които търсят общуване и извън работната среда, което понякога ви изправя на нокти, защото влизайки случайно в чата, установявате, че тези неща дори на вас не е споделила.
1: Преобръщали ви се стомаха, когато видите работни имейли, които завършват с цунки или гуш? Или пък сте от хората, които не обръщат внимание, а само задавате въпроси от типа: а теб с нощи кой ти върза вратовръзката, при условие че ти обувките не може да си вържиш? Митинчето.
2: Нормално ли е да ревнуваме все пак от колегите, с които човека до нас прекарва доста часове, колкото и да сме уверени в дълбочината на чувствата си, в сериозността на отношенията? Възможно ли е понякога буквално да се оплашим, особено ако някой е по-активен и по-атрактивен?
1: Питаме ви. Тук правя драматична пауза. В кои случаи ревнувате половинката си от колегите? Когато вечер си пише с тях вместо да си говори с мен, ако иска съвети и обсъжда нашите проблеми, или имаше един, който я сваляше, но се погрижих вече да не работят заедно.
2: Сигурен, че няма да е в понеделник. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И започваме в офисът.

Моранди в ефира на Радио Витоша. Разтанцувахме се добре, а днес имаме и повод за празник, или поне феновете на Чарли Шин. Не, той празнува своя рожден ден. Роден е на 3 септември 1965 година. Безотговорният Чарли Харпър. Честит рожден ден на Чарли Шин и на всички, които днес празнуват.

И в тази песен на Ариана Гранде идва много такова едно, носи есенно настроение. Все пак, навън са едни 28 градуса и предимно слънчево време. Да се наслаждаваме, имаме още време, имаме още лято, имаме още ваканция. Слушаме и Армин Ван Бюрен сега по Витуша.

0: Let me be the second voice и едни 10 минути, които ни остават до 19-я час. Деня почти си мина. Деца вика и живота така си минава. Да, обаче при японците нещата стоят малко по-добре и имат едни навици, които правят така, че децата им да растат здрави. Кои са тези навици? Разбира се, свързани са с храненето на първо място, което има особено значение за здравословното развитие на децата. Традиционното японско меню включва много риба, зеленчуци, ориз и соеви продукти, като тофу. Те осигуряват хранителните вещества, като витамини и минерали, необходими за растящия организъм. Не по-малко важно е отношението към количеството и качеството на храната. Порциите трябва да бъдат умерени. Движението също присъства естествено в ежедневието на много японски деца. Спортът се насърчава в училищата, а различни клубове и занимания дават възможност на учениците да бъдат физически активни. Разбира се, важен фактор е японската здравна система, като силният акцент е върху профилактиката. Това са си все важни неща. Семейството още е важна част от картината. В японската култура родителите традиционно имат активно участие в възпитанието, образованието и ежедневието на децата си. Внимание се отделя и на психическото и емоционално развитие на децата. В крайна сметка няма една японска тайна, която сама по себе си да обяснява доброто здраве на децата. По-скоро става дума за съчетание от най-различни балансирани неща. Разнообразно хранене, редовно движение, профилактична медицинска грижа, семейна подкрепа и внимание към емоционалното развитие. Ми те хората си го измислили. И ние с вас сме измислили тук. Слушаме хубавата музика по Витоша и продължаваме след малко с нея. Мартин Гарикс и Ед Ширан ще ни изпеят Repeat It.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
6: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
7: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
8: Защото обичаме обувките. Дайхман.
9: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло,

0: Вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
1: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.

0: През нощта от запад на изток ще има времени увеличение на облачността. На места, главно в централна България, ще превали дъжд. Утре ще преобладава слънчево време. Около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в централна и източна България, както и в планините на югозападна България, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.
1: Област Варна, да знаете, временно движението по пътя малко след Горен Чифлик се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофирайте внимателно.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Откриваме 19-я час заедно с Пеги Гу и Woman. Какво ви се слуша на вас? Продължавам да ви питам. Вие ми отговаряте, като се обадите на 087-850-1000. Може да пишете и във Viber, както и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram.

0: Витоша.
1: Лятото почти си отива, но звездите тепърва ни предлагат така фотосесии от своите ваканции. Брук Шилдс е поредната. Миналата година също ни зарадва с снимки по Бански. Тази година още по-добре изглежда. На 61 е, само да ви напомня, показва сензационното си тяло в Бански, без презрамки, и публикува кадрите си от лятната ваканция в Европа. Показа на феновете моменти от ваканцията. Европейските си пътеше от юли, всъщност тогава актрисата е била на ваканция и публикува в Инстаграм снимки, на които се забелязва на лодка с приятели, акцентът на лятото, най-невероятното пътуване до Хърватия с най-добрите хора, пише тя към фотосите за своите 2,8 милиона последователи. Рияна не знам публикува ли, не публикува ли това лято, но знам, че ще я слушаме сега по Витоша. Shine bright like a diamond.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Из период удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
2: Вау, сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
3: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Такси? Ох!
6: Химакс Фарма представя.
5: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
5: Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Над Imagine Dragons продължаваме с The Weeknd, а когато чуя The Weeknd, се сещам и за Елизабет Събева, която ни писа съвсем наскоро с благодарност за едно преживяване, което получи с Радио Витоша, концертът на The Weeknd. Благодари ни тя много, а ние благодарим за хубавите думи, които ни е написала. Ако ви е интересно, може да ги видите в сайта radiovitosha.com.

Birds of a Feather, Billie Eilish. Виждам, че ни оставят почти 15 минути до финала на днешната ни среща в Drive Time. Имаме обаче един специален поздрав за една рожденничка, Симона. Григор те поздравява, Симона, и пожела за теб Bad Romance, Lady Gaga. Това ще чуем и веднага след Billie Eilish и с пожелания за

0: Ми стъпка за излизане от студиото на радио Витуша Мюсик Гори Кеца. Песента беше Animal. Май ми се превърна в доста любима песен. Това покрай вас. Сега до края на този час Дюк Димонд и Ocean Drive. Преди това Вениамин и Юлска нощ ще чуем. Какво ви се слуша на вас? Ще ви питам утре малко след 17, но преди това вие ще бъдете събудени от тройка на разсъмване. Милена, Кирил и Тодор утре ви питат за това от за ревността. Говорим за колежките или колегите. Та в кои случаи вие ревнувате половинката си от колегите? За това ще си говорите утре сутрин. Утре е петък, така че няма какво да му мисли много. Ще си слушаме хубавата музика, като започваме от Ей сега след малко, така цяла нощ и утре среща малко след 17 час. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно и днес с предаването Drive Time.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Refrigerans Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Refrigerans Актив дискомфорта очумява. Refrigerans Актив – право в целта. Живей пълноценно с Refrigerans Актив от Дансон.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Целави. Това е животът.
8: Майсторе, шах играем, а? Кой е след?

0: същия ход.
1: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш.
1: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.